0: Hækkaðu í gleðinni.
1: K100. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

Klokkan er 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Sveitafélögin í landinu leggja mishá gjöld á eigendur fasteigna og getur munurinn hæglega hlaupið á 100.000 á ári. Aron Hreiðar Steinsson, rekstrarhagfræðingur, greinir gjöld mismunandi bæjarfélagi í Morgunblaðinu í dag. Tekur hann dæmi húsnæði með 80 milljón króna fasteignamat þar sem fasteignaskattur, vass, frávitu og sorphirðugjöld eru samanlagt 275.000 krónur árlega þar sem þau eru lægst en 883.000 þar sem þau eru hæst er munurinn meira en þrefaldur. Gjaldskrár eru einnig ólíkar milli bæjarfélaga, þannig eru árleg vassgjöld viðmiðunar heimilis á Ísafirði aðeins um 4.500 krónur en í Bolungavík 280.000 krónur sem er 60-faldur munur. Fjallaði nána þetta í Morgunblaðinu í dag. Ótímabundi verkfall flugvirkja hjá Icelandair hefst að óbreyttu á miðnætti í kvöld. Engin fundur hafði verið boðaður hjá ríkissáttasemjara í vinnudeilunni í gærkvöldi. Greint var frá því í gær að Icelandair hefði hafnað boði flugvirkjafélags Íslands frestun á verkfallsaðgerðum. Nefndi Icelandair í því samhengi að samkvæmt lögum er ekki unnt að fresta boðu verkfalli einhliða með minna en 30 daga fyrirvara. Þingmenn stjórnarandstöðunnar í umhverfis- og samgöngunefnd gagnrýna að verja eigi minni fjármunum til vegagerðar á næsta ári samkvæmt fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar. Á þessu ári á að verja 52,3 milljörðum til málaflokksins samanborið við tæpa 56 milljarða á í ár. Nemur lækkunin ríflega 6% milli ára. Í úttekt Vestunarráðs á tekjum og gjöldum ríkisins kemur fram að heildarútgjöld ríkissjóðs verða 1704 milljarðar króna á næsta ári samkvæmt fjárlagafrumvarpinu og aukast 83 milljarða á milli ára. Bankaskattur stjórnvalda er nokkur óvenjulegur að mati Gylfa Magnússonar prófessors við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og fyrirverandi efnahags- og viðskiptaráðherra. Hann segir skattinn vera lagðan á skuldir sem frekar skrítinn skattstofn. Gylfi segir í samtaliði Morgunblaði í dag að skatturinn sé barn síns tíma eða frá hrun árunum þegar markmiði var að ná peningum frá þrotabúunum. Ljóst sé að skatturinn á endanum lendi á viðskiptavinum bankana og auðvitað eigendum. Og það fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Andrés Magnússon skrifar aukna svartsýni í stjórnenda á efnahagslífinu.

0: Setni greinin eftir Stefán Gunnar Sveinsson en hann fer yfir kosningarnar í Rússlandi en flokkur Pútins Rússlands forseta fékk lang flest þingsæti í rússnesku dúmunni. Og frá löggulandi berast ýmsar fréttir eins og venjulega, það var tilkynnt mann að reyna að brjótast inn í íbúð í Kópavogi, hann var látinn laus að loknu viðtali við lögreglu, það var tilkynnt líkamsárás í Kópavogi einnig og svo voru þjófnaðir, það var til dæmis reynt að stela úr verslun í Árbæ og einnig úr verslun í Mosfellsbæ. Í dag gengur í suðvestan átt á landinu við að skúrir en þurft að mestu á Austurlandi, hiti alltaf 15 stig og auðvitað eins og að venjulega hlýjast fyrir austan. Á höfuðborgarsvæðinu verður suðvestan 10-15, rok og rigning en það lægir í kvöld skúrir og hiti 7-10 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 8.
1: Ísland vaknar Skemmtilegri leið til að byrja

0: komið sæl og velkomin að viðtækjanum Við erum Ísland Vagnars og það nóg að gera hjá okkur í dag Spennan að það 22. september
1: Já, sem því það að ef, ekkert, ef allt verður óbreytt þá hefst verkvall flugvirkja á morgun
0: Já, ekki á miðnætti núna í
1: kvöld? Já, semst að miðnætti, já, þegar kemur 2003 Þannig að þetta getur sett margt úr skorðum fyrir fullta fólki
0: Það gerir það, það var hafnað þarna samningum eða sem þetta hafnað í gær af Æslandir að fresta verkvallinu Já, það er merkilegt
1: Já, þessi er bara að fresta því það bara þetta náttúrulega fest en því það bara að fresta vandanum að því að margir eru náttúrulega búin að hérna, færa flugið sitt og það búið að vera allt í skrúinu hérna
0: Já, hvað segir þetta ekki að það var gaman í dag?
1: Við ætlum að hækka ekki Jú, að það eru allt öðru við ætlum að halda áfram að hérna Við ætlum að sjá hvað nýtt í menningunni, það tónlistartvisturinn á sínu stað og síðan strákar erum við að fá kvennakór í heimsókn.
0: Yeah.
1: Þið segja ekki nefið því.
0: Nei, það, nei, það, nei, það fyrir
1: því. Stúdíó mun fyllast af góðri lykt, skal
0: við segja. Það verður ekki hrútalið í dag.
1: Og fallegum röddum.
0: Við erum í

0: Og það er rétt að kíkja aðeins náttúrulega í morgunblöðin Blaðið, það er bara eitt morgunblað á landinu í dag sem kemur út og það er náttúrulega morgunblaðið og þar segir á forsíðu morgunblaðsins verkvallflugvirkja blasir enn við eins og var rættum í náðan en það sem kannski ennverra og þó við hækkum í gleðinni hérna eins og við gerum á K100 mennilega þá segir hérna efnahagsvísitalan enn við frostmark
1: Já, við verðum náttúrulega að vera samt í takt í raunveruleikar og þó við séum að hækki gleðin
0: Við getum ekki lokað bara slungið haustum í sandin
1: En
0: efnahagsvísitalan er enn við frostmark segir Bjarni Ben og það viðtal við hann hérna í morgunblaðinu dag Heilt yfir bara útlitið ekki nógu gott og það á bæði við atvinnustigið og efnahagsumsvifin segir Bjarni Benediktsson niðurstöðu nýrrar könnunar Gallup með stjórnanda stærstu fyrirtækja landsins
2: Góðu fréttirnar eru þær að við höfum séð að verra
0: Jú, við þurfum
2: það ekki gert að
0: einbæta okkur að því, sko
2: Nei, akkurat
1: Það samt svona, já, það svona eins og veri með þér sko ofbeldisabatti, skilu Það getur verið verra, sko
2: Já, akkurat
0: Hann var nú einu sinni miklu verri, sko Drakk miklu meira
2: Bandarísku fjölmiðlarnir ABC, CBS, Fox News og NBC
0: Og CBS hægt, líka hennar
2: Já, eru hættir að flytja fréttir af Trump í mótmannaskinni Það
1: Þá hljóta frétturum að minka rosa mikið
0: Veitir það, ég fór inn á CNN í gærkvöldi Og það var ekkert í frétt
1: Nei, því það ekkert að Trump Þeir eru að mótmála
0: Veitir það, hann sko gjörsamlega heldur öllum fréttastofum Svo gjörsamlega uppteknum í bandaríkjunum mm-hmm. Að hann býr til, hann eru að mók út fréttum Já. Alla nóttina Er alls konar Twitter Hann með 200-300 tweet á sko sólaring að alls konar ruglis
2: Já sko, svo segir hérna hann hefur bannað CNN, Politico og MS Now aðganga hvíta á svona síðan á föstudaginn
0: Já.
2: Þannig að það hérna nóg að gera mm-hmm.
1: En stráka, vissið þið að í dag 22. september er bíllaus í dagurinn
0: Veitur hvenær?
1: Í dag
0: Nú.
1: Og ég bara síðist þetta dagur evrósku samgönguvikunar og að því tilefni verður frítt í strætó og höfuðborgarsvæðinni í allan dag
0: Já,
1: og því kjörið að skilja enga bílinn eftir heima að prófa þá snill sem strætó er
0: Eins
1: og
0: maður gerði í morgun
1: Nei, við náttúrulega getum það ekki, það ekki byrja að ganga svona snemma
0: Ekki svona
1: En það kom fréttir um daginn, við tölum því vikunum eða þú veist í fríi að þriðjungur af fólkinu vill væri til að skipta ferðamáta ef að samgöngunar væri betri almenning samgöngunar
0: Þetta er náttúrulega það, samgöngunar þurfa að koma og svo getum að gerst breytt lífstílum en ekki að bíða eftir að það breytist Nú það líka verið að tala það hérna í morgunblaðinu dag að íbúðir fyrir tímabundna vinnu eru núna að fara í byggingu í Vallarhverfi í Hafnarfirði það núna aðeins gott hverfi, Hafnarfirði náttúrulega frábær bær
2: Já, ég held að vera búið að byggja Vallarhverfi
0: Já, það hefur verið á að reisa 130 hús einingar með 260 íbúðum við Vallarhverfi í Hafnarfirði
2: Já,
0: það er aðeins mikið, sko Og svo er önnur frétt á sömu síðu sem er svolítið sérstök og það er tengifarþegar til bandaríkjana eru 10% færri heldur en voru í fyrra það er ansi mikið við erum að ferðast minna út núna Íslandingarnir
1: til bandaríkjana þá?
0: Nei, bara almennt
1: Nú bara almennt?
0: Ferðir okkar eru okay. hafa dregið saman og svo eru 1% færri farþegar núna það sem hafa verið ári í samkvæmt þessari telningu hjá Isavia
2: Já Svo er hérna veðurfréttirnar hittin fyrir alltaf 15 stig í dag
1: Já, það var, mér varst þetta gott að vakna í morgun Það var svolítið svona hlýtt Þó að það verið blöitt, það var að hlýtt
0: Já, já, það er
1: Ég beðið ekki meira
2: Nei. En veðurhorfurnar eru einna bestar á Austurlandi
1: eins og alltaf
2: Þetta er bara alveg eins og júli Regningir á þessum hluta landsins og besta verið fyrir austan Útlýtt fyrir að það haldið sturst Hittin fyrir í alltaf 15 stig og hinn vindur verið sumstaða með rólegra móti
0: Fylgdist þið með kostningunum í Rússlandi? Bara svona
1: Nei
0: Nei, ok Sko það eru margar kynslóðir sem hafa aldrei séð neitt annan forseta í Rússlandi heldur en Putin
1: Já, það er rosa
0: Hann er búin að vera þetta bara frá því bara Já. Í öru og velda, sko

0: Þið fylgist ekki mikið með fréttunum, sérstaklega ekki eins og frá Rússlandi.
1: Sko, ég fylgist alveg með fréttum, en ekki kannski fréttum allstaðar að. En ég reyni alveg á svona það mesta, ég fer svona yfir það sem íslenski miðlar segja mér. Mm-hmm. Ég fylgist með því, ég ekki farin á erlenda miðlum eins og þú.
0: Trúirðu íslensku miðlum?
1: Já, ég gerir það. Okay. Ámar ekki gera það?
0: Já, ég veit það ekki, ég er bara að spyrja.
2: En þeir segja stundum sitt hvora söguna, eftir hver miðlinn er.
1: Já, ég svona lesa allt og svona mynda með sér skoðum svona og reyni kannski að finna út úr þessu.
0: Það var náttúrulega mikil keppni hjá íslenskum miðlum núna í undanfaranum að þessari kostningu sem voru. Já,
1: leiðilegast að sé ég bara lendi í bara.
0: Já, þú varst ekki
1: droslega mikil. Nei, og ég er alveg,
0: Nei.
1: Það var fullt af fólki eins og ég sem var bara svona hú, sem betur fyrir er þetta búið þetta karp, þetta leikskóla karp í alvörunni, þetta var orðið svolítið leiðigert
0: Þetta var náttúrulega sko, fyrir mjög marga þá náttúrulega var þetta bara svona suð leiðilegt og suð og ég meina svo er náttúrulega það sem er kannski grátlegt við allt saman við mistum eina fréttastofu frá sín fréttastofana frá þeim núna eru bara tveir miðlar svona tveir alvöru miðlar eftir það er náttúrulega morgunblaðið og síðan ríkisútvarpið
2: mistum kannski ekki fréttastofu en við mistum sko
1: það er ennþá fullu á netinu sko.
0: já, mikið rósku
1: vísir.ri sem ég sterku með
0: já. Og það er náttúrulega, þú veist, rosalega, sko, þegar maður horfir að því þú nefndir í hérna í gær, nei, hérna Áskar, þú nefndir áðan í sambandi við fréttinar í Bandaríkjunum.
2: Já.
0: Að það til dæmis er Trump bara að stýra því hvað er sagt í fréttunum.
1: Sko, Trump náttúrulega reynir bara að stjórna öllu sem hann getur. Þetta er svona, bara, svona típis, svona eineltisakur, svona bulli.
0: Hvað myndirðu segja við hann að þú hittir Trump?
1: Ég myndi ekki segja neitt að hann, ég myndi bara ignora.
0: Myndirðu vilja fá mynd af því með
1: hann?
0: Akkur ekki?
1: Af því, mér finnst þessi maður bara mjög óáhugaverður.
0: Já, þeir sem hafa hitt hann segja hann sé mjög áhugaverður nefnilega. Hann hafi sjarmerandi, nærveru.
1: Sko, málið það allir svona einokunar, svona eineltisakir, þeir eru yfirleitt eiga það allir samanlega, það vera mjög sjarmerandi.
0: Já.
1: Þeir geta nefnilega, hérna, þeir fá fólk á sitt band með því að tala þau til.
0: Já.
1: Þetta er ekta svona leiðtögi, hann er með rosalega mikla leiðtögahæfni.
0: Mm-hmm.
1: Hann er mjög gáfaður og vel skiljiði.
2: Myndirðu segja hann sé siðblindur?
1: Ég myndi segja það, já.
0: Þið finnst hann ekki sjarmerandi?
1: Nei.
0: Mörgum konum nefnilega hefur fundist hann í gegnum tíðina mjög sjarmerandi.
1: Mér þannig myndi hinn átt hérna.
0: Áskeir, finnst þér hann sjarmerandi?
2: Nei. Mér finnst þannig alls ekki
0: sjarmerandi.
2: Já, ég veit samt ekki alveg, sko, hvar ég á að staðsetja hann, sko, er hann bara, þú veist, er hann bara klikkaður eða er hann
1: siðblindur? Mér finnst þannig svona forréttinda yfirleitisfullur svona
0: eitthvað. Það er oft gott þegar að, sko, fólk getur ekki alveg pinpointa hvar þú ert.
2: Nei.
0: Þá ertu svona með svolítið kontról á hlutunum. Þannig að hann er að nota alls konar svona tækni við það að stjórna hlutunum. Hann er svona...
1: Hann kann þetta, sko.
0: Hann kann þetta.
1: Ég er alveg það, sko.
0: Já.
1: Hann kann þetta eins og svo margir í sér brjáluðu leiðtogar sem er ekkit endilega... sem maður segir, ég fór eins og í svona kurs í háskólanum sem heitir leiðtogafærni og til dæmis eins og góðir, flottir leiðtogar geta samt verið algjörlega siðblindir og bara farið í hináttan en þeir eiga það allt sammeilegt, þeir ná fólki á sitt band.
2: Sko þegar hann talar og er með orðaforða eins og leikskólabarn og segir bara, they are just very very stupid people, very very stupid people er þetta hann að tala talar hann svona, eða er hann að tala inn í aðstæður hjá þeirra í Bandaríkjunum sem eru lægra staddir og tala svona
0: sem þeir. Ég er á vinkonu á Facebook sem er sennilega svona 75 ára komin eitthvað slags og ég hef stundum verið að tala við hana, hún er bandarísk og hérna, hún komið hérna einu sem til landsins og var að vinna fyrir Disney samstæðuna, hún sér ekkert nema Trump.
1: Já, hún elskar hann.
0: Hún bara, það er alveg sama hvað gerist, alveg sama hvað aðstæður í gangi.
1: Hann er búin að ná henni.
0: Sko, Trump bara, hann á hana með húð og hári.
1: Já, þetta er bara algjörlega dæmi um leiðtoga sem að nær fólki sitt band, sem að er algjörlega með hennum í liði alveg sama hvað.
0: Og það er svona margir svona í Bandaríkjunum sem að bara sjá ekkert nema hann.
1: Greinilega.
0: Allt sem að segir er bara 100%.
1: Annars var hann ekki fórseti.
0: Nákvæmlega, hann verður ekki lengur.

0: alltaf gaman að tala fréttinnar þarna áður. Við skulum setja það aðeins til hliðar.
1: En af hverju er svona skrítið, þú veist, ég var að gera smá hérna núna
0: Að meðan að lægi var í gangi, þá náttúrulega tekur þú svona stundum, svona rispur.
1: Það koma svona búkljóð.
0: Að koma búkljóð. Mm-hmm.
1: Og tekur fram
0: að ofan.
1: Ég ætla að segja, tekur fram þær ofan. Og ég hef verið svolítið svona þekkt við ekki tíðina, sérstaklega ef ég sé mikrofón leikur við í stúdíó, þá svona læt ég einn gossa.
0: Já, einn harðan.
1: Þeir sem eru hérna, þeir sem eru hérna, þeir sem eru að kynnast mér í fyrsta skipti, þeim bregður svolítið fyrst.
0: Já.
1: En þetta bara eitthvað svo eðlilegt fyrir mér.
0: Sko, við erum nú búin að vinna saman núna í 3 ár og það kemur, þetta alltaf eins. Þú svona kemur eitthvað.
1: Kem ég ekkert á óvart.
0: Nei, og svo kemur afsakið.
1: Ég segi alltaf afsakið.
0: Já, til hvers? Ég meina, þú ert bara með blanket afsakið, sko, fyrir
1: já,
0: mér.
1: Já, því þekki ykkur svona.
0: Já, þannig að, þú veist, ef það væri ykkur nýr komin inn, þá þarf það að byrja að segja
1: afsakið. Já, og ef ég kemur á orta hefur enda komið í beitjúrsningu,
0: það
1: er bara dotti úr mér,
0: já.
1: Og þá hefur ég segið bara afsakið.
0: Ég lít á þetta sem tækni hjá þér, sem svona performance tækni, að tæma einhvern veginn svona loftið út úr
1: píbónu
0: Mér, sko, ég efast ekki að fólki það úti, þið finnst mjög gaman að fylgjast með þessu hjá okkur.
1: Ég veit eina íslenska söngkona sem er þekkt fyrir þetta líka.
0: Nó, hver er það?
1: Ég veit ekki hvað því að nefna hana, hún er alveg komin.
0: Fyrsti stafurinn?
1: D.
0: Já, ok, að Dísa.
1: Nei, Dísa. Nei, þetta bara mjög virt og flott söngkona.
0: Já, dittu.
1: Já, já, við erum saman að lægis, við erum svolítið svona, við erum svolítið þarna saman
0: að lægis. Einhvern veginn sé ég ekki dittu fyrir mig þarna.
1: Nei, nú er ég kannski að segja eitthvað lindamann sem ég mátti ekki segja.
2: Nei, dittu er náttúrulega, hún tekur sér sjálfa sér mjög óháttilega.
0: Myndur þú halda að hennar hljóð séu hærri eða larri heldur en þín?
1: Ekki, já, það er
2: annað alveg komin í vísindalega skilgreiningu á róp
1: stundum kemur svona róp út í mér og segi, wow, þetta var bara svo sjómaður
0: já, okay.
1: ég segi það stundum, ekki það ég ekki neitt fyrir mér hvernig sjóminn róp

0: Ísland vaknar segir velkomin á fætur á þessum dýrðarinnar degi besta veðri fyrir austan eins og í júlí.
1: Mikil ósköp og áður en við höldum lengra þá langum við til að segja ykkur smá fróðleik. Vegna þess að fróðleikunum sem ég með hann er náttúrulega hefur með að gera alls konar hluti í kringum okkur.
2: Veistu hvað ég held að það er að segja? Að því fróðleikurinn minn er miklu betri en fróðleikunum hans Ásgeirs.
1: Já, en sko, Ásgeir var náttúrulega bara með sko naflakusk.
2: Hann var mjög líkamlegur.
1: Já, hann var mjög líkamlegur.
0: Ég var bara að skoða manns líkamann.
1: Já, ég er svolítið meira svona eins og Attenborough. Ég er bara að skoða alheiminn, skilur. Mm-hmm. Sko, Attenborough var ekki naflanum á sér, sko.
0: Nei, en hann hefði nú verið forvitin til hvers naflinn væri.
1: Sko, mér langar til að segja ykkur að meðal fjarlæðin til tunglsins eru 384.400 kilometrar. Pælið hvað það mikið. Það er svolítið mikið.
2: Já, þetta er svona, svona tala sem ég datt út og hún var svona mjög óraunverulegis tala. Ég get ekki sett þetta alveg, vau, þetta er svona langt.
1: Mm-hmm. Það er svo mikið pláss að hægt var að raða öllum sjö hinum plánetunum í sólkerfinu milli jarðar og tunglsins og enn ætti að vera smá svigrúm til þess að bæta við nokkrum tunglum í viðbót.
0: Já.
1: Þannig að NASA, sem að ég leita nú að þessum fróðleik hjá, segja að það kemur svona cirka 30 jarðir fyrir í röð. Þannig að tunglið er okkur nær en nokkur annar nöttur. En samt alls ekki í næsta húsi, þannig að þetta er nú einlega svolítið mikið, sko.
0: Já,
1: þetta er svolítið langt.
2: Þetta er mjög,
1: mér minnir þetta sé að þetta er ekki einhverju níu dagar sem tekur að ferða þanga með hérna geimflug.
0: Það voru nú snekri að klóra þeir í naflanum.
1: Já, ég menna, maður vill ekkit vita neitt um naflakusk áskur.
0: Klukka þessu, það er orðin hálf, hvað er að gerast í fréttum?
1: Jú, mikil ósköp, það er náttúrulega nóg að gera í fréttunum hjá okkur og það segir hérna náttúrulega á forsíðu Morgunblaðsins í dag að gjöld hjá bæjarfélögum eru ansi mismunandi.
0: Mm-hmm.
1: Og til dæmis að því að þú býðir Kópavogi, þar er bara ansi gott að búa og það er að taka mjög gott stikk á það í mokkanum í dag.
2: Þú þarft ekki að segja mér að sé ansi gott að búa í Kópavogi, það er gott að búa í Kópavogi.
1: Já, ég meina það segir hérna bara reynlega í Morgunblaðinu ef við flettum því núna vegna þess að mér brá eiginlega bara hvað þetta er alveg rosalega látt vegna þess að Kópavogur er með, sko, ef maður tekur sko, hérna töluna 275.000 og það er fráveita vatn, sorp og fasteignaskattur á tiltekna tegunda íbúð, en í Vesturbyggð þá er þetta 883.000
2: krónur. Vesturbyggð er?
1: Á Vestfjörðum.
2: Já, vá.
1: Það er sem þrefalt hærra sama gjald hjá Vesturbyggð heldur en í Kópavogi.
0: Já.
1: Þannig að það er í raun og veru hægt að segja að það sé gott að búa í Kópavogi. Það verður bara þannig. Nú, vinnudeiluflugum virkja var náttúrulega ekki frestað í gær eins og þeir buðu Æslandir. Og síðan eru líka bankaskatturinn umræða hann. Það er heilmikil umræða búin að vera um það mál. Og Gylfi Magnússon fyrirhandi viðskipta og efnahagsráðherra, hann segir að þetta sé svona úreltur skattur. Hann sé lagður á skuldir og er frekar skrítinn skattstofn og þessi bankaskattur var lagður á í hruninu til að ná peningum frá þrotabúin.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ljóst er að skatturinn minn á endanum lenda á viðskiptavinum bankana sem að erum við.
0: Já.
2: Það endar alltaf okkur.
1: Allir skattar enda okkur, trúðu mér.
2: Mm-hmm.
1: Það er svona ríkisjórnin.
0: Nefnir Kópavogi.
1: Ríkisjórnin sagði að hún ætlar ekki að leggja skatta á fólk og fyrirtæki. Og það er í raun og vera ekkert að leggja skatta á fleiri. Vegna þess að við erum ekki með geimverur hérna. En ok, við spurðum að þetta. Er það fjöldi frábæra greina í mokkarum í dag? Við bendum á tvær athyglisverðar. Andrés Magnússon skrifar aukna svartsýni í stjórnenda í efnahagslífinu. Og Stefán Gunnar Sveinsson fer yfir kosningarnar í Rússlandi. En flokkur Pútins Rússlandsforseta fékk langflest þingsæti í rússnesku dúmunni. Það gengur í suðvestan í dag en á höfuðborgarsvæðinu gengur í suðvestan 10-15 metrar á sekúndu og suðvestan í kvöld og á morgun 69 brottfarir frá Keflavík og sól setur í kvöld verður 28 mínútur yfir 7.

0: Ísland vagnar og við erum að undibúa. Það er K100 forsýning á fjölskyldumyndinu Hrúturinn Hreinn, forinjan í Flóamýri. Og fyrir þá sem að veit ekki hvað þetta er, þá er þetta teiknimynd og þetta verður með svona hrekkjavöku, það er svona hrekkjavöku eitthvað svona þema í myndinni.
1: Okay.
0: Ég er náttúrulega ekki búin að sjá hana.
1: Hvernig er þetta hrekkjavöku?
0: Hún er alltaf 30. oktober ár hvert. Og en þessi sýning er núna á morgun í Laugarásbíó klukkan 5:30. Bara hlustendur K100 og vel unnara þessar stöðvar. Svona sér forsýning og við fáum að sjá myndina áður en allir aðrir. Og við erum með nokkra með það í bóði.
1: Heldum
0: við þur. Og síminn er 5711111 og vill bjóða fjölskyldinni í bíó. Og það er ekkert enn skemmtilegt að fara með krakka í bíó, sérstaklega svona fyrstu bíóferðina. Og þetta er eitthvað svona stemning að fara saman og fá sér popp og horfa okkur
1: skemmtilega. Ég
0: veit það, Þetta er bara fyrir allan aldur.
1: Síminn er 5711111. 11 við ætlum að taka núna næstu mínúturnar við símtölum frá fólki sem hefur áhuga því að fara í bíó. Hringið þið núna 5711111.
2: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless.
3: Íslensk tónlist á K100.
4: Ég er Júlíður.
5: Hæ,

0: Harpa.is. Parki býður upp á vandaðar og hljóð einangrandi innihurðir. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
1: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
2: Megavika Dominós.
3: Vá, fórstu til Tene?
4: Nei.
3: Spánar?
4: Nei.
3: Ítalíu?
4: Nei.
3: Hvar fórstu þá?
4: Kópavogi. Tan.is. Fáðu fallega brúnku án þess að elta sólina.
5: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
6: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
7: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1695 krónur. Og Ísa í Orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
8: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
9: Ísland vaknar. Í samstarfi við Svefn og Heilsu, Orkusöluna og Workclass.

0: Ragnar Kygo og Whitney Houston og High Love hér á K100.
1: Haltu fókus og K100 tekur við. Í fókus á K100.
2: Og í fókus þessar vikuna búið að vera hjá okkur í Íslandvaktar er nýtt íslenskt fyrirtæki sem heitir Hybrid. Og eins og ég sé alltaf, það stafsett H-U-S-L-O-N-B-R-D-E, hybrid.is. Og þetta frábær síðan þið getur farið inn á, þetta allt svona í líkasáttina. Og með áhersla svolítið á crossfit, en það líka rosalega mikið af flottum, peysum, toppum, buxum, allt í ræktina. Og það nú margir að byrja ræktina núna, haustið er tíminn.
0: Já, já.
2: Og meir sér séðin og síðan núna, það eru peysu og buxna dagar í nokkra daga, sem því það að þú kaupir tvær flíkur, færið ódýrri flíkina á 50% afslætti.
0: Jón Axel, þú átt siglingaföt, þó þú siglir ekki, þú átt golfgalla, þó þú farir aldrei í golf, þú átt hjólreiða og alltaf flottast að jöllu, áttu crossfit galla?
2: Ég held ekki, áttu það?
0: Já, já.
2: Nei. Að sjálfsögðu, áttu það. En ef þið vantar meira, þá til þetta hybrid.is. En við erum að spája áskeið, getum við gert eitt?
0: Já.
2: Því það er, ég er með hérna glaðning frá þeim, með langs og gefa hann, en látum fólk hafa aðeins fyrir þessu.
0: Ok, hvað
2: er það? Náðum ekki fara í 15 sekundar forleikin núna í síðustu viku af því við vorum að tala svo mikið.
0: Það er rétt, við eigum hann inni.
2: Eigum ekki bara skella okkur í 15 sekundar forleikin og sá sem vinnur í honum fær glaðning frá Hybrid í nýja íslenska fyrirtækinu sem er sko staðsett. Þau eru frá Sauðakorgi, þetta unga fólk sem er stofnað þetta fyrirtæki.
0: Fyrir þá sem ekki vita, þá er 15 sekundar forleikunin þannig að við spilum bara brot svona fyrstu sekundurnar af þekktu lagi, poplagi og fólk á bara að segja okkur hvaða lag er þetta og hver flyttur og þar með er vinningurinn orðin þinn og síminn er 5-7-1-11-11. Viljum að gera þetta núna bara?
2: Já, þið getur fyrst að heyra forleikin.
0: Nei, hvaða lag er þetta og hver flytur? Síminn er 5-7-1-11-11 og forleikurinn er búinn.
3: Það er nefnilega heila málið.
2: Þetta er eitthvað svona lögum svona, ég veit alveg hvað er lagatrinn, ég man ekki hvað heitir og ég veit ekki hvað. En fyrir ekki, ég er ekki í þessu og fyrir ekki.
0: K100, góðan dag.
4: Góðan
0: daginn. Veistu hvaða lag þetta var?
4: Ég
2: voru
4: ekki búin að spila
2: það.
0: Já,
2: ok. Hún
0: heyrði
2: það
0: bara ekki. Það hljómar svona. Hvaða lag er þetta?
4: Ég man ekki.
0: Ertu ekki að grínast?
2: Jú, allt í henni man ég þetta.
0: Er það?
2: Ég man hvað þetta.
0: Ok, hvað heitir það?
2: I feel it still.
0: Já, feel it still með Portugal the Man.
2: Já, það ég vissi það er að drekki.
0: Hefur gaman að heyri þér samt?
4: Já,
0: takk. Ok, væ, og við tökum bara næsta og segjum K100, góðan dag. Góðan daginn, ert þú til í þinn forleik?
5: Já.
0: Hérðu, hann hljómar svona. Hvaða lag er þetta og hver flytur?
2: Áskýr, hvaða lag er þetta?
3: Ég segi það.
0: Þetta er íslensk... Íslensk hljómsveit?
3: Já, ok, en
0: sko, mjög þekkt, mikið spilalag.
3: Já, þetta badd sem er þarna, hefur ekki heyrt þetta á leikskólanum.
2: Mamman er samt þarna líka.
5: Getur þú spila þetta?
0: Já, það skal ég gera fyrir þig. Þarna, kom það.
2: Áskei, og hvaðan gróftu þetta upp?
0: Heyrðu, þetta er, þú ert ekki með þetta?
5: Nei,
0: gaman að yriðir.
3: Of Monsters and Men.
0: Þetta eru Of Monsters and Men og Crystals. Þetta vissið þú?
3: Þetta vissi ég.
0: Já, akkurat.
3: Gamli diskotekarinn og síntunni.
2: Þetta vissi ég ekki.
0: Nei, heyrðu.
2: Ég var svolítið flókið.
0: Eitt viðbót. Það er þetta hérna. Sól og sumar.
2: Þetta kemur eitthvað fyrir reginu.
0: Já, akkurat. Þetta er svolítið gínulegt, sko. 5-7-1-11-11, K100, góðan dag.
3: Þetta er Regina Bandaríkjana sem flytur þetta lag.
0: Já, það er alveg rétt.
2: Takk.
0: K100, góðan dag.
6: Góðan dag.
0: Ertu með þetta?
5: Ha.
0: Ertu með þetta, veistu hvaða lag þetta var?
5: Já, það var með Pitbull, On the Floor.
2: Já, Pitbull
0: já, og... Já, hver syngur þetta?
5: Jennifer Lopez.
2: Já,
0: Þessi
2: var alveg með þetta sko. Þetta náttúrulega On the Floor.
0: Nákvæmlega.
2: Þetta náttúrulega geggjala. Man langar bara alltaf að dansa þegar maður heyrir þetta lag.
0: Heyrðu, hingað á línunni, þú varst að fá pakka frá Hybrid.
2: Hybrid?
0: Hybrid.
2: Hybrid, sem já, er nýtt íslenskt fyrirtæki með allt fyrir líkasættina.
0: Hingaðu við.

0: heila málið, glemdur lögin í kistuna þar sem glemdur lögin eru gemdir við náttúrulega búin að skrapa upp að botninum lag Akkurat, þetta er hans gemdir, þetta er Íslands lag, menn sé
1: Já, við byrjum svolítið, ég var með í síðustu viku, gamalt Íslands lag með Sú Ellen, fórum á Austfirðina
0: Já,
1: og þeir eru ennþá starfandi, voru bara að spila og borga fyrir Eistri núna í sumar
0: Sko, lagi sem við erum með núna var til í miklum flýti 1986 þegar skyndilega var ákveðið að halda leiðtogafund Ronald Reagans, Bandaríkjaforseta og Mikhail Gorbachevs í höfða í Reykjavík. En hljómsveitin sem á við í dag heitir Strax eða hét Strax, annarkort, ég meina, ég veit ekki hvort hún við ennþá eða ekki.
2: Eða bara,
1: Nei, þau voru bara til 1990 og hún hefur sérst mynduð af...
0: 86-1990.
1: Já, þau voru mynduð af stuðmönnum og sérst Ragnhildur Gísladóttir, eitt af gælanörnum hennar var Rax, kvindi að þeim eitt er Rex,
0: þannig
1: voru sett saman í Strax.
0: Ah, ok. Sko, þessi Strax hljómsveit brást rætt við og endur vann gamalt lag, óútgefið af stuðmönnum sem hafði vinnu heiti þá Mr. Mister Vissu þetta? Ja,
1: nei, ah, þetta vissi ég ekki
0: Nei, lagið hafði nefnilega upphæflega verið að hugsa fyrir kvikmyndar með allt á reynu en fékk nú nýtt líf sem Moskó en það var fyrsta lagið sem að gefið út undir nafni Strax og smáskifan koma einu út í Bretlandi og Svíþjóð Lagið náttúrulega sló rækjalegi gegnir það heima Morgunblaði greindi frá því 25.8.86 að það hefði orðið fyrsta lag til að vera samtímis á efstu sætum vinsældarlista beggja útastöðuna sem hér voru bæði bylgjunar og rásar 2 og þetta lag náttúrulega var svolítið svona í tengslum við þennan leiðtogafund sem var hérna og það komin einmitt bíómynd núna sem að, eða að koma bíómynd þennan leiðtogafund sem talin að hafa verið svona einn af þessum fundum sem skipti miklu máli eftir hana, löngu eftir að hann var haldin
2: Akkurat, þó að menna ekki síðan einar niðurstöður úr fundinum sjálfum
0: Nákvæmlega, frá 1986 glimta lagið í dag flutt af Strax og heitir Moskó

0: í dag flutt af strax og heitir Moskó, Moskó.
1: Þetta reyður er svo mikið.
0: Já, gerir það.
1: Þetta 86 árið var alveg svaðalega mikið að gerast í svo mörg. Hefði ég tekið eftir
2: því? Já, það var svona, það var hérna nýtt kerfi sem að Reykjavíkuborg tók í notkunni í tilefni að 200 ára amali Reykjavíkuborg.
0: Þú erum þetta hljóðkerfið?
2: Hljóðkerfið sem að var náttúrulega, það er eitthvað einn svona markar hjá mér.
1: Nei, þú veist, við tókum þátt í Eurovisionu fyrsta skipti, það var leiðtogafundurinn, það var hérna...
2: Rosalega gott veður, allt þetta sumar sem
1: var
2: það. Já,
1: var það, ég var ekki...
2: Það
1: var
0: En það er enginn að pæli því hins vegar var stjarnan stofnuð 87. Það er allir að pæli því.
2: Það er allir að pæli því.
1: Er stór ámæli næsta ári?
2: Já, 40.
1: Og hvað verður gerst? Hvað verður gerst? Verður stjörnu ámæli næsta ári?
2: Það verður stjörnu með þess að alveg pott hér, sko. Herðu, en svona rétt eins og venjulega þá fyrir klukkan 8, þá kemur nú alltaf eitthvað svona góðu nútur fyrir konur hérna. Við ætlum að hjálpa konum áfram. Ég sagði eitthvað frá því að það var þannig í gær þegar ég sagði eitthvað frá því að og þið trúðu mér ekki að því að ég var að fljúga hérna með Lufthansa og flugfreyjan sem að hnippti í mig á leiðinni út hérna, og sagði við mig og hún fylgdist með þessu
0: þessi þýska þarna hjá Lufthansa
2: þið trúið þess ekki
0: Jú,
1: ég veit trúum allir sem kemur út þér
0: ég get alveg trú að þýskum flugfreyjum upp á það
1: að hlusta Ásgeir
2: er það? Ég var að kaupa kjötfass í gær, það var nú ekki meira það, ég fór í kjötbúð, kefti kjötfass.
1: Kaupir ennþá kjötfass?
2: Já, já, og hérna, ég í búðinni að kaupa kjötfassið, þá kemur þetta inn kona, annars er góð.
0: Já.
2: Og hérna, ég hef séðan að stundum að vera að kaupa þetta lambahryggi og eitthvað svona. Og að því hún var sjómann, og hún sagði við mig, veistu það, hérna...

0: Sjálfum hún brosir.
1: En hvað ertu með fyrir okkur í dag?
0: Sko, ekki gera svefnherbyggið að frammistöðu viðtali. Það er bara algjörlega bannað.
2: Ha?
0: Nánd þarf ekki engun. Samanburði síðasta ársfjórðung eða spurninguna hvar sérðu þig eftir 5 mínútur.
1: Bittu, hver er að gera það?
2: Það er einhver hnignun hjá Jónir.
1: Nei, það er eitthvað, það er eitthvað. Nú... tók hún upp engunarspjöldi.
0: Nei. Nei. Nei, en sko það...
1: Sendum þig skýrslu.
2: Jón, þetta var bara 6,5.
1: Fyrstu bara úr gallupkörnum.
0: Nei, við skulum að hætta þessu bara að fyrir beint í fréttið núna.
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Svefn og heilsu. Fyrsta flokks Royal pallaefni til á lager. Borðin eru full meðhöndluð og þarfnast ekki viðhald. Mood Interiors, Síðumúla 28, moodinteriors.is.
4: Þegar lífið verður aðeins of hratt, er gott að hægja á sér. Í jarðböðunum við Mývatn býður þín hlýja, slökun og endurnæring. Komdu að hlaða. Jarðböðin á Mývatni, baða og hlaða.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
6: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
7: Meining!
8: Heart of the Beast, myndin sem engin má missa af í ár.
9: It's just you and me, boy.
8: Ein ótrúlegasta vinátta sem sést hefur á hvítatjaldinu.
9: I'll get you home.
8: Brad Pitt, Heart of the Beast, kemur í bíó 24. september.
10: Ef þú klár fyrir veturinn, verkfæralagurinn Smáratorg.
11: Sveppir í kaffinu? Já, takk. Uppgötaðu sveppakaffi og íslensk fæðubótaefni á yngling.is.
12: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
0: Klukkan er 8, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka-appinu. Sveitafélögin í landinu leggja mishá gjöld á eigendur fasteigna og getur munurinn hæglega hlaupið á 100,000 á ári. Aron Heiðan Steinsson, rekstrarhagfræðingur, greinir gjöld mismunandi bæjarfélagi í Morgunblaðinu í dag. Tekur hann dæmi húsnæði með 80 milljón króna fasteignamat þar sem fasteignaskattur, vass, frávitu og sorpurðugjöldin eru samanlagt 275,000 krónur árlega þar sem þau eru lægst. En 883,000 krónur þar sem þau eru hæst er munurinn þrefaldur. Gjaldskrár eru einnig ólíkar milli bæjarfélaga, þannig eru árleg vassgjöld viðmiðunar heimilis á Ísafirði aðeins 4.500 krónur, en í Bolungavík skammt frá 280.000 krónur, en það er 60 faldur munur. Ótímabundi verkvart flugvirkja hjá Icelandair hefst að óbreyttu á miðnætti í kvöld. Engin fundur hefur verið boðaður hjá ríkissáttasemjara í vinnudeilunni í gærkvöldi. Greint var frá því í gær að Icelandair hefði hafnað boði flugvirkjafélags Íslands um frestun á verkfallsaðgerðum. Nefndi Icelandair í því samingi að samkvæmt lögum er ekki unnt að fresta boðu verkfalli einhliða með minna en 3 daga fyrirvara. En fremur sagði í tilkynningu frá Icelandair að frestunin muni aðeins auka tjón aðila. Bankaskattur stjórnvalda er nokkuð óvenjulegur að mati Gylfa Magnússonar prófessors við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og fyrirrandi efnahags- og viðskiptaráðherra. Hann segir að skatturinn sé lagður á skuldir sem frekar sé skrítin aðferð og skrítin skattstofn. Hann segir í samtali við Morgunblaði í dag að skatturinn sé barn síns tíma eða frá hrunárunum þegar að markmiði var að nota til að ná peningum frá þrotabúunum. Ljóst er að skatturinn á endanum lendi á viðskiptavinum bankana og eigendum. Það er fjöldi frábæra greina í mokkarum í dag eins og venjulega og við bendum á 2 athyglisverðar. Önnur er eftir Andrés Magnússon en hann skrifar aukna svartsýni stjórnenda í efnahagslífinu. Seinni greinin er eftir Stefán Gunnar Sveinsson en hann fer yfir kosningarnar í Rússlandi. En flokkur Plútins Rússlands forseta fékk lang flest þingsæti í rússnesku dúmunni öllum til mikilla furðu. Og frá Loggulandi berast þar fréttir að tilkynnt var mann sem reyndi að brjótast inn í íbúð í Kópavogi. Það var einnig annar aðili að reyna að brjótast inn í Árbæ og hann var tekinn höndum, hann var í annarlegu ástandi. Það var tilkynnt þjófnað í verslun í Árbæ og einnig í Mosfellsbæ. Það gengur í suðvestan í dag á landinu en á höfuðborgarsvæðinu verður

0: suðvestan 10-15 en suðvestan í kvöld og á morgun og alltaf 10 stiga hiti. Við Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu fréttir næst klukkan 9.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: sæl og velkomin að viðtakanum aftur. Við erum Ísland vaknar. Í dag 20. og 2. september. Það þriðjudagur og það allt vitlaust út af þessu kjötfassi sem vorum að tala hérna
1: fyrir fréttirnar. Þetta svo fyndið. Ég var að segja ykkur, ég hef ekki keypt kjötfass í 17 ár.
2: Ég borðaði þetta tvisvar þrisvar á ári.
1: Já, ég bara tók þetta alveg fyrir af því ég bara því ég borðaði það síðast. Veitu hvað gerist þá?
0: Nei.
1: Ég fætti barn.
0: Okay,
1: svo mikið í maðan.
2: Langar ekki fleiri börn.
1: Ég bara alveg góð sko. Ég alveg góð þannig að ég bara algjörlega búin að ekki það mér þykir þetta mjög gott.
0: Já. En sko málið það, það bara búið að hringja þetta fólk núna meðan fréttirnar voru í gangi og eins og þið tóku hérna símann frá fólki. Mm-hmm. Það eru á báðum áttum. Sumir elska kjötfass og kjötbollur og allt þetta.
2: Og eru brjálaðir yfir því að við séum að dissa það.
1: Já. Kálfuglarnir sko, þetta bara æskan. Tómatsósu. Æskan í hnotskur sko.
0: Já, algjörlega.
1: Mikið af smjöri.
2: Elín, ef þú ert að hlusta þá veistu hvað við erum í matinn í
1: kvöld. Nei, veistu það, þú prumpar svo af þessu. Hættu þessu.

0: Það er hellingu framöndar hjá okkur, við erum að fá heilan kvennakór hérna á eftir.
1: Já, svona hluta á honum, því ég sagði bara við hann að Margréti, sko, ég get ekki tekið móti öllum,
0: okay.
1: En ég er að fá svona eitthvað sem að passar akkur til inn í stúdíu.
0: Ok, þú ætlaði að byrja aftur, það er mikið að gera að segja okkur, við fáum hálfan kvennakór hérna á eftir.
1: Kvennakórum blík að þarf að kíkja til okkur eftir.
0: Akkurat.
1: Við ætlum að kíkja hvað nýtt í bíó með leikhúsunum og síðan alltaf tónlistartvísturinn á sínum stað.
0: Jepsi, pepsi.

0: Þetta er í fyrra lífi í morgunþættinum þegar við áttum aðra konu að þá þá vorum við með dagskrálið sem héti þetta hvað í pöntun og hann snýri svolítið það að við vorum að panta á netunum við Ásgeir alls konar svona óþvara
1: þá var Temu alveg nýkomið
0: já, var alveg nýkomið og það var alltaf verið að auglýsa
2: þetta var með þessi að fyrir tíma Temu sko.
1: Þetta var
2: Ali
0: Ásgeir kefti svona í hjálpar sokkara eitthvað sko.
2: Nei, sokka í klæðu okay. Þetta er svona græja sem að hjálpa mér að fara í sokkana
1: En þú ert nýjast þessi konu fríi eins og flesti hlustundu vita sem að hlusta á okkur og þú varst að segja, ég var í fríi og ég er núna að gera ekkert annað heldur en að fara á pósthúsi og ná í það sem ég var að panta í fríin og var ekkert að gera
0: Nei, sko, stundum tekum maður svona hérna, rispur og pantar einhvern fjandan til þess að ég til dæmis pantaði handa þér
1: Já, þetta var mjög fallegt hann gaf mér bókamerki, svona segul bókamerki með stafni mínum á
0: Akkurat.
1: Mjög fallegt
0: Svona ég nú að hugsa konan okkar
2: Já, nákvæmlega, eitthvað fleira sem þú verður að kaupa
0: Já, ég kefti til dæmis tvo vatnsbrúsa fyrir Vignir og Arnar sem eru strákandi mínir og svo var ég líka í gær, þá var ég að hérna panta svona öryggisbúnað
2: Já
0: Það var eiginlega svolítið svona sniðut Ég pantaði svona að því nú eru margir sko, hvað ég segir, ramaspílar og svona Ef þeir lend út í sjó eða vatni eða eitthvað slíku þá getur ekkit opnað svo mikið tölvustýringi á öllum bílum
1: Já, akkurat. Það er það sem hræði með pínu lítið þegar vera ramaspíl
0: Já, og ef maður lendi sem sagt í sjó eða vatni eða eitthvað fyrir út af eitthvað þá getur ekkit opnað bílin
2: Nei.
0: Þannig ég kefti svona sérstakann skona glerhamar
2: Já.
0: Til þess að hérna, gefa bæði konunum minni og börnunum mínum og öllum í kringum mig svona til þess að hafi bílun hjá sér
2: Ok, og ertu búin að, hefur þú prófað þetta?
0: Já, ég reyndar ekki.
1: Hvernig getur maður að prófa brjóta rúðn og byrðin?
0: Nei, ég hringdi í Ásgeir í gær vegna þess að ég fór að skoða þetta einhvern veginn, hvernig virkar
2: þetta? Ætlar að segja frá þessu? Ertu vissum að þú vilja segja frá þessu?
1: Brusti rúðin á bílnum að því vorst að prófa Jón Axel Ég þú vorst að koma mér á óvart
0: Ég var næsta vissum að þetta myndi ekki virka Heldur ég sé ekki að prófa þetta og þetta virkar svona líka svaga
1: Að bílnir eru viðkjörnum

0: Það breytist ekkert en á þriðjudögum þú kíkjum á það sem að gerast í kvikmyndahúsunum eða leikhúsunum og það náttúrulega allt sem mann að fara í gang núna þessa dagana.
1: Við erum búin að vera svolítið mikið að fjalla leikhúsin, fengum báða svona leikhússtjóra, stæðstu leikhúsuna á, á Íslandi í heimsókn til að fara yfir leikárið.
2: Akkurat.
1: Þannig við ætlum aðeins svona að hvíla það í smá, smá tíma, við ætlum að taka bíó í dag.
0: Mm-hmm.
1: Og við erum einmitt með, búin að vera að gefa miða á K100 forsýningu á myndina Hrúturinn hreinn Forynjan á Flóamýri,
0: mm-hmm.
1: sem ekki frumsýnd fyrir en á, sem sagt, fimmtudaginn. En K100 hlustendur geta nælt sér í miða, ekki bara hjá okkur, við erum búin að renda með miðan í dag. Við gefum aftur á morgun og síðan eru líka Kristín Sif og Þóra að gefa miða líka. Þetta er svona, þetta er fyrir þá sem þekkja hrútir hreitt, þetta er svona, hvað er íslenska orðið fyrir animation?
2: Já, er þetta ekki tölvugerðir svona?
1: Já, þetta er tölvugerðir svona fígúrur og mjög fyndið, en hrútir hreitt er svolítið fyndið, þetta er hérna húmor mikið í þessari myndum. Það íslenskt hérna já þú velur það og síðan þetta svona með hrekkjavöku ívaði þannig þetta svona pínu svona forleikur hrekkjavökunni fyrir mörg börn er hrekkjavökan bara hápunktur ársins og líka fyrir marga fullorðna þannig hún sýnd í Laugarásbíó og byrjar á fimmtudaginn en fyrir náttúrulega K100 hlustendur þá er forsýning á morgun klukkan 17:30 í Laugarásbíó
2: Nákvæmlega ég er að hugsa að skella mér á mynd sem að ég las lýsinguna á ég veit ekkert hana að öðru leiti en sko söguþráðurinn þessi sendill sem hefur það verkefni að afhenda pakka á afskekkt sjúkrahús á von á venjulegri ferð en þegar hann kemur á áfangastað hefur skelfileg farsótt þegar tekið yfir staðinn á örskot stundu breytist hverstagslegs erindi í hreina lífsbaráttu þegar hann festist í miðju banvænu smiti sem breytir fólki í ógnvænleg stökkbreytt skrýmsli umkringdur blóðþyrstum verum og án undankomu neyðar neyðist hann til að berjast fyrir lífi sínu í myrkum göngum sjúkrahússins þar sem hver gangur felur í sér nýjar hættur og hvert skref gæti verið hann síðasta til að komast lífs af verður hann að afhjúpa sannleikan á bakvið faraldurinn áður en hann verður næsta fórnarlamb
1: stopp, hvaða mynd er þetta?
2: Þetta myndir Resident Evil sem er í bíó núna.
0: Svo er náttúrulega,
2: ég verð að sjá þetta.
0: Practical Magic 2,
1: hafði ég séð. Ég get ekki beðið. Ég get ekki beðið, ég veit ekki að hvernig er ekki búin að sjá hana.
0: Nei, þetta er sko ætt norna sem hefur verið dæmt til áslaus í lífs aldir að reynir að rjúfa álögin með því að horfast í augu við myrk leyndamál og forna sér hver fyrir aðra.
1: Þetta er sko mynd nummer 2. Practical Magic 1 kom sko fyrir 28 ára síðan en einhvern veginn eru Nicole Kidman og Sandra Bullock alveg eins.
0: Alveg, það hafa ekkert
1: breyst. Ekkert elsta þessi 20 ár í bóði Botox.

0: tónlistartvísturinn.
1: Já, það er komið að því tónlistartvísturinn. Við erum ekki að spyrja þetta lag sem við spilaðum hérna.
2: Nei, þetta er bara dæmi svo fólk veit hvernig það á að vera. Fyrsti settin eitt ljóðfæri, aðtokvart fólk veit hvað er, svo næsta og frá koll á kolli.
1: Síminn er 5-7-1-11-11
2: og gjafabréf og spýrin í velun.
1: Nákvæmlega.
3: Það sem að, sko, spýran er náttúrulega eitthvað flottasti veitingastaður bara á höfuðborgarsvæðinu.
2: Ég fékk mér þessa skilaboðin í síðustu viku bara þegar vorum að segja frá því, við erum í samstarfi við spýruna, að það er bara besti brönns í heimi.
3: Herðu, býttu nú aðeins við, sko, ég ekki sé talað sko, föstudagana þegar það er steik og bennus.
2: Það er alltaf nefnilega steik og bennus í hálftíðinu föstudum og það er alltaf troðfullt út úr dyrum hérna,
3: sko. Maður þarf að mæta þetta hálftíu leiti.
2: Hálftíu, ert þú bara einn á húninu bara?
3: Maður á húninum.
2: En Áski, hvað ertu með í dag fyrir okkur?
1: Herðu, ég með trommur í upphafi, sem ég ætla að leifa ykkur að heyra. Hvaða lag er þetta?

0: Hvaða lag gæti þetta
1: verið? Þetta er svolítið opið.
0: Já,
1: það er ekki mikið sem gerist. Sko, Ásgeir alltaf bara, já, samt. Það bara þú veist hvað lagu þetta er.
0: Sko, þú hlustaðu á effektana sem eru með trommunum að það.
1: Já, ég heyri þetta alveg.
2: Er þetta frá diskotímabilinu?
0: Nei, þetta er ekki frá diskotímabilinu. Nú sjá, K100, góðan dag.
3: Góðan daginn.
0: Góðan dag. Þú ert með þetta, ég heyri það.
3: Nei, ég ekki með þetta, en mér langar að skjóta á Radio Gaga með Queen.
0: Já, já, ég skil þig.
1: Það var svolítið 70s.
0: Já,
1: 80s. Bara 80s, já. En þetta er nýra.
0: Þetta er nýra,
2: ok.
0: En gaman að heyri þér, hefur góðan dag og við tökum næsta, K100, góðan dag.
3: Góðan daginn.
0: Hvað heldur þú að þetta sé?
3: Heiti Perry, Hot and Cold.
1: Nei, en þetta gott gísk.
0: Hot and you're cold.
1: Það er alveg smáður. Það
2: gæta
1: það. Það er alveg smáður. Þetta gott gísk.
0: Gaman að heyri þér og við ætlum að heyri einu til viðbótan áður við bætum við. K100, góða dag.
3: Já, góðan daginn.
0: Hvað heldur þú að þetta sé?
3: Er þetta
1: Eye of the Tiger? Rising up. Back on the street.
0: Nei, þetta er ekki Eye of the Tiger.
1: Þetta er nýra.
0: Já, og það er meira rock í því heldur en þessu. En gaman að heyri þér.
1: Þetta er alls ekkert rock.
2: Nú vil ég fá að heyra eitt hljóðfæri við.
1: Já, það kemur núna.
0: Já, það er fyrstu við.
1: Það er gítarinn hann.
0: Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, ti

0: nokkuð augljóst.
1: Nei, það ekkert augljóst. Stundum maður alveg blanko að
0: maður veit í það. Algjörlega blanko að það, sko. Hentu bara einu í viðbót.
2: Ef að henda einu í viðbót?
0: Já, já, ok.
1: Jú, byrju, nei, hann yngri.
2: Ég vissi það, sko. Gáðundra, góðan dag. Nei, þessi hætti við.
0: Já, já.
2: Hreymið þá. Þá tökum við næsta. Þá þetta komið. Nei, ég byrju, hvað?
0: Halló.
2: Gáðundra, góðan dag.
3: Góðan dag.
2: Ertu með þetta?
3: Ekki er þetta þú að lípa hút í mig.
1: Nei, en þú ert allan komin í sérst nær tímanum, sko.
2: Gaman að heyri. Ok, nei. Káhundra, góðan dag.
3: Góðan dag, Carmen, Broken Hearted.
1: Nei. Vá, þetta er að vera
2: erfið. Gaman, allt áfram að vatta þessu við
1: þér. Þetta er mjög vinsan lag, mjög mikið spila hérna, ennþá.
2: Káhundra, góðan dag.
3: Já, góðan daginn, er það Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake?
1: Sjálfsögðu.
0: Can't stop the feeling. Hvernig fórst að ég að fatta það?
3: Þetta, ég fattaði þetta eiginlega í trommunum, sko. Já. Svo var ég bara, já.
2: Varstu bara alveg
1: fattbyrðin? Nú, brugtíkinn og gat ekki sýtt.
3: Já. Já, ég að bara góra upp með dóttur minni heima.
2: Já, okkur öll.
1: Manst þú hvenær þetta lag var frumflutt?

0: Og þetta er alltaf úr myndinni Trolls, rétt hjá þér, einmitt.
1: Þetta er bara dundur gott lag.
0: Þetta er dundur gott lag og það er ennþá bara í fullri spilun, þannig að þetta bara hérna er svona klassíst og á við alltaf. Svo mikið gleði í þessu.
2: Nákvæmlega.
1: Hvað heitir þú?
3: Ég heiti Ragnheiður Silja.
1: Ragnheiður Silja, þú átt gjafabréf í spyruna hjá okkur. Ég með símanúmerið þitt líka á allt þetta, þannig að við skráum þetta hérna inn í skjali og þú verður að rúlla síðan upp eftir og sækja. En hvers dóttir ertu, Silja?
3: Ég Kristjánsdóttir.
0: Silja Kristjáns.
1: Þú átt gjafabréf hérna á spyruna. Komdu hérna upp í hádegismáa og sæktu þetta einhvern tímann núna í dag eða næstu daga.
3: Dásamlegt.
1: Takk kærlega fyrir þetta. Takk fyrir að ringja, takk fyrir að taka þátt og takk fyrir að
3: Ok,
1: takk, bye. En klukkan eins og er orðin 8:30 og rétt rúmlega það sem að þýðir það að það er komið að því að fá að vita hvað er að gerast í fréttum.
2: En fá við ekki að heyra lagi hérna eftir eða?
1: Jú, það kemur eftir.
0: Þetta er sko fyrst vil ég fá þig.
1: Ó, takk að
2: þér. Það er náttúrulega verið að tala hérna alls konar. Það var að setja mann bara alveg reynlega bara út úr jafnlegi hérna nú.
1: Já, já.
2: Það er verið að tala fasteignaskatta, vassfráveitu og sorphirðugjöld núna í morganum í dag að þau geta verið alltaf þrefalt hærri mismunandi staði til landinu. Kópavogur er lægstur og vesturbyggð er hæst. Og síðan er líka verið að tala þessi verkfallsmál hjá Icelandair í morganum í dag. Og bankaskattin sem að er náttúrulega talin vera einhvern mesta rugl sem að menn hafa lendi í. En Gylfi Magnússon, prófessor í viðskiptadeild Háskóla Íslands og fyrirverandi efnahags- og viðskiptaráðherra segir þetta sé einkennilega skrítinn skattstofn. Og hann sé, og eigi ætti sinni að rekja frá hruninu og sé í raun og veru svolítið úrelt leið til að ná í peninga. En peningarnir sem að ríki tekur þeir enda náttúrulega með því að vera greiddir af okkur fólkinu í landinu. Og svo er náttúrulega fjöldi frábæra greina í morganum í dag. Við bendum á tvær athyglisverðar. Andrés Magnússon skrifar aukna svartsýni stjórnenda á efnahagslífinu og Stefán Gunnar Sveinsson fyrir við kosningarnar í Rússlandi. Og það gengur í suðvestan í dag, víða skúrir þurrt að mestu á Austurlandi, en á höfuðborgarsvæðinu verður suðvestan alltaf 15 metrar á sekundu og 7 til 10 stiga hiti. Í kvöld verður sólsetur 28 mínútur yfir 7.
4: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

0: Þetta var lagið í tónlistatvistuninni í dag.
1: Og þú veist, þetta er bara gattis feeling in my body. Man verður bara að hrista sig og hreyfa við þetta lag.
0: Algjörlega. Hérðu, talandum að hérna hrista sig og hreyfa sig við þetta lag. Þær eru með 90s tónleika, stelpurnar í kvennakórnum
1: Blika. Þær er að fyllast þetta stúdíu af föngulegum kvennmönnum, stráka mínir.
0: Stelpur, komið inn, það er svo góð lykt af ykkur. Við þurfum að fá þar til að syngja fyrir okkur hér eftir augnablik.

0: Vertu með á K100.
1: Neðalína, góðan dag.
2: Hæ, veistu hvað, þú verður þetta mér. Ég bara sko svo fáránlega hvít. Ég að fara partí helgina og ég get ekki látið sjáum svona. Þú meina, hvað ég gera?
1: Já, andartak. Ég veit nákvæmlega hvert ég sendi símtalið.
3: Tan.is, Holtasmára, góðan dag. Það ekkert vandamál sem við ráðum ekki við. Tan.is og vandamálið leyst.
4: Hádegis tilboð. Pilsuvagninn í Laugardal.
5: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
6: Meining!
7: Heart of the Beast. Myndin sem engin má missa af í ár.
8: It's just you and me, boy.
7: Ein ótrúlegasta vinátta sem sést hefur á hvítatjaldinu.
8: I'll get you home.
7: Brad Pitt. Heart of the Beast. Kemur í bíó 24. september.
9: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umbásmenn land allt. Smith og Norland.
10: Megavika! Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Dominós.
11: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
12: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. trefjar.is
13: Ísland vaknar í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna og Workclass.

0: aldrei liðið betur heldur en einmitt í dag og ástæðan náttúrulega mjög einföld. Það komin hérna ja ekki alveg fullur kvennakór en svona svona næstum því
1: þarna hluti.
0: Já. Já.
2: Verið velkomnar stelpur kvennakórinn Blika. Og Margrét þú ert svona í forsvari fyrir kór, þú ert kórstjórnandinn.
3: Já, ég svona kórstjórnandinn
2: sko. Já, já. Og ræður ykkur við þessar stelpur?
3: Já, ég búin að vera með svipun á þeim núna í 7 ár og hérna þannig að það farin að þekkja mig ansi vel, sko.
0: Já, já, já.
3: Stundum það duglega hlýða, stundum ekki.
2: Eins og gengur.
3: Eins og gengur, bara í öllum kvennahópum.
2: En þið eru búin að vera duglegar að, eða þú og þið, bara allar. Hvað heitir þið, stelpur? Bara svo að...
4: Já.
2: Rósa.
4: Sunna.
2: Og Andra. Þið eru sérst í tónleika nefndinni, heyrði ég.
3: Já, og stjórn bara, líka rósæðu stjórn kósins.
2: Og þeir eru búin að vera duglegir að setja upp svona svolítið svona þema tónleika.
4: Já, já, þemað er 90s, þetta.
2: Þetta árið. Við nefnilega svo gaman að segja fyrir því, við erum búin að vera með 90s þema svolítið bara núna síðustu vikur hjá okkur í spurningakeppnum á fleirum.
0: Okkur eru við ekki þessum
2: kór? Ég skil ekki alveg, ég áskil bara ekki fingir þess að syngja með. En... En er 90s þema svolítið því þið eru svolítið allra kannski svipið um aldri?
4: Við erum þetta mjög breiðu sviði, myndi ég að segja.
3: Já, erum mjög breiðt svið.
2: Hver er yngst og hver er elst?
3: Já, hver er yngst? Eða ríkið sem er 30 eða?
4: Já.
2: Og elsta er?
4: Elsta er... Hún er orðin yfir 60.
3: Já.
2: Hvað er kórustór?
3: Við erum kringum 50 konur.
2: Já. 50 konur sem koma saman og syngja.
3: Já, já. En það ekkert allar að fara að taka þátt í tónleikunum og við mætum aldrei allar.
2: Nei, það eins og gengur líka.
4: Já, já.
2: Ég sagði til Margréti, hún sagði, getur þú komið heim svo því? Ég segi, sko, ég alveg til að taka móti okkur öllum, sko, en ég bara ekki með pláss fyrir það.
3: Já, já.
2: Þannig ég segi, bara, kannski mestalega svona 15.
0: Hvernig völduð þú úr hverju fengu að koma?
3: Það var skráning fyrst og svo, það var 20 sem skráði sig og ég þurfti svo að pikka út, sko.
0: Já, já.
3: Leifði þeim að fá frí sem eru kannski að fara eitthvað áður og eru duglegar að gigga. Við erum svolítið að gigga.
0: Já,
4: já, já.
2: Já,
4: já.
2: Já, ég syns þetta að hafa samband og þið komið bara og skemmtið fólki.
3: Já, það er alveg, sko.
4: Það er bara, við erum bara alveg að þetta eftir svolítið skýr.
3: Já. Við vorum að syngja með Barða í Banggangum í vor og Benna Hemhem og Pál Óskari.
0: Nei.
3: Jú, jú, og förum í Smáralindin og gerum allt vitt.
2: En hvenær eru tónleikandir núna, 90s tema tónleikandir?
4: Á fimmtudaginn.
2: Fimmtudaginn og hvar?
4: Í gamla bíó, húsið opnar klukkan 7:30 og tónleikarnir byrja 8.
3: Já, hljómsveit og söngvara með og allt.
4: Já.
2: Nú hljómsveit með líka?
4: Já, já,
3: já.
2: Og svo sagði þið voru með gestasöngvara, Stefanía Svavars og Dag Sig. Þau eru nú á heimavelli líka þannig, þau eru þetta fæddust í 90s.
3: Já, jú, akkurat segðu það verður ekkert sparað þar hjá þeim, við vorum með æfingu í gær og Dagur tók alveg vel á því og líka Stefanía og svo erum við sér satt með drengjakór líka.
2: Já, sem koma á svona gesti, hvaða drengjakór er það?
3: Það er bara fullorðni drengi. Drengjakór íslenska lýðveldi
0: sinni. Já, já, já, já, já.
2: En hérna, hvernig velduðu lög?
3: Já,
4: það var nú erfitt.
3: Það var erfitt, já. Það var mörgum lögum.
2: Ég get ímyndað með það. Ég náttúrulega 90s barn eins og þið líklegast, þannig að mikið af flottum lögum.
0: Þetta eitthvað á tunglinu örugglega.
3: Já, það nú
0: það ekki bara að syngja pump up the jam.
3: Líka, sko,
2: já, þið náttúrulega komið út um Ísland. Já, nákvæmlega.
3: Það eru svona... Já, sentirið okkar Kópavogur, víst þið voru nú að tala um það áður.
0: Já,
3: við æfum í Kópavog, ég held að hét sérst kvennakór Kópavogs hérna fyrir 2 árum.
2: Mm-hmm.
3: Svo var ákveðið að skipta hennar.
2: Já.
3: Bara til þess að svona aðeins að fá meira sparkle í kringum þetta.
2: Meira blík.
3: Meira blík, algjörlega.
2: Og að því að breiða blíkur nú í Kópavogur líka, þannig að það er smá tengjum.
0: Þannig að núna heitir því hvað, kvennakór Hafnarfjörður þá?
3: Já, nákvæmlega.
0: Það miklu meira sparki
3: því.
2: En þið eru nú hérna bara 4 mættar, en það eru nokkra hérna frammi sem að bíða alveg í óvinni eftir að syngja fyrir okkur.
4: Já, spenntar.
2: Og hvaða lag fáum við heyra?
4: Dreams með hljóðsettinni Cranberries.
3: Já, við sem ekki að hafa Cranberries með.
4: Nei, við höfum ekki Cranberries.
2: Eftir Cranberries.
3: Okay. Dreams með kvennakórnum Bleiku.
2: Já, algjörlega. Erfi, Áski, þú nátt að þú hljóðmaðurinn
0: Já, akkurat, stelpur. Þá bara takið þig ykkur stúðnuna stöðu með kórnum. Mm-hmm. Margrét, þú kemur þig fyrir framæðar og allar að stjórna þig mandalega.
3: Já.
0: Syngur þú með líka og ég mæka þig.
3: Nei,
2: ég reyna
3: að
2: syngja
3: ekki með, sko.
2: Víði x.is ef að fólk veit fara í nostalgíun, 90s nostalgíun.
3: Það verður geggjast, bara það er geggjastuð og við erum með alls konar lög, við erum með risastóra íslenska sirpu sem að fólk á þetta þekki öll þessi lög.
2: En maður spyrir einu, þó að þessi kór tónlingur svona mega áhrundur sér ekki með?
3: Algjörlega,
2: okay. Alltaf dag, okay. Algjörlega, gott að vita því að ég veit marga sem geta ekki verið á tónungunum og syngja með, sérstaklega hvað sem það kann.
0: Stelpur, komið ykkur fyrir, við ætlum að heyra hér, hér er kvennakórinn Blika sem ætlar að taka fyrir okkur gamalt og gott 90s lag. Og já, það eru farnar á stað, þar taka sig, nú playbackið komið í gang og
2: allt. Nú,
0: það er alltaf að gera, kvennakórinn, sjáuð þið hvað þeir eru tignalega, stelpur, þeir eru dásamlega.
1: Þetta er mjög flott, þú eru stúdíu, þannig að vera fullt, það er ekki að koma.

0: kvennakórinn Blika.
1: Tónleikar á fimmtudagskvöldið.
0: Akkurat, 90s tónleikar og við skorum á alla að fara inn á miði x.is og ná sér í miða. Til að mikið.

0: fyrir ég bara að kveðja svo margar sko. Ég verð að kveðja hverju einustu sko.
1: Já, ég kvaddi það bara allar áðar hérna í einu sko.
0: Já, þú tókst bara
1: já, já, ég tók bara að blessið á þér.
0: Þetta var það 15 flottar konur og kvennakostum blika sem úr Kópavogi.
1: Finnið þið hvað, sko, að syngi kór, það fylgir því svo mikið lífsgleði. Það eru svo glaðar og morgumiklar og...
0: Já, það svo skemmtilegt. Það voru að hýta einn upp áður að koma inn fyrir neðan og fólki sem var að mæta hérna í vinnuna var bara að kom inn og bara fekk svona Fenna raddir
1: Ritstjórn Morgunblaðsins bara tók hlé á fundi sínum já, og hlustaði á það sérstaklega
0: Það bara yndislegt
1: Það kemur bara aukablað út á sendipart
0: Söngur, þið veitir hvað það söngur það gerir svo mikið fyrir sálinu
1: Það er nefnilega alveg rétt
0: Bæði að syngi kór og hlusta og verið til sal og eins og það segir, má syngja með
1: Akkurat.
2: Takk fyrir þetta, sjáumst í fyrramálið
3: Ísland vaknar
4: Ég búin að vera tala svo mikið þetta vall og segja öllum að þessum voru að vinna, verðum að dyka meistarar og
5: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
4: Ég komin aðeins langt. Ég eiginlega komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
6: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið, við erum fyrir 31
5: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
6: Æðislega tenging maður.
4: Svo er þetta eitthvað nýtt. Huku tjöldin okkar á miðvikudaginn.
5: Æ, það er ekki nóg gott.
4: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Ég kom tjaldið bara og lagði það á jörðina.
3: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
7: Íslensk tónlist á K100.
8: Ég er Júlíðar.
9: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
7: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri? K100.

0: Vertu með á K100.
1: Ísland vaknar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Svefn og heilsu.
2: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín er glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín, bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is.
3: Hvað er betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Hattrætti DAS.
4: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
5: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt.
6: Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með tegja raðgreiðslum.
7: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 grunum prótein upp ferskasta leiðin af próteini.
8: Hádegis tilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
9: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
10: Tillaga sameiningu Almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.

0: Morgunblaðið.is. Klokkan er níu, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Landsréttur hefur staðfest gæsluvarðhalds úrskurð yfir karlmanni til 9. október næstkomandi. Maðurinn er sakaður að hafa beitt konu áralöngu ofbeldi. Málið kom fyrst á borð lögreglu vegna sjálfsvíks tilrauna mannsins. Þegar að lögreglan kom á vettvang tjáði konan sig áralangt ofbeldi sem hún hafði búið við síðan að samband þeirra hófst að því kemur fram í úrskurði Héraðsdóms Norðurlands eystra. Sveitafélögin í landinu leggja mishá gjöld á eigendur fasteigna og getur munurinn hæglega hlaupið á hundruðum þúsunda króna. Aron Heiðar Steinsson, rekstrarhagfræðingur, greinir gjöld mismunandi bæjarfélagi í Morgunblaðinu í dag. Gjaldskrár eru einnig ólíkar milli bæjarfélaga, þannig árleg vatnsgjöld viðmiðunar heimilis á Ísafirði aðeins 4.500 krónur, en í Bolungarvík 280.000 krónur, eða 60 faldur munur. Þingmenn stjórnarandstöðunar í umhverfis- og samgöngunefnd gagnrýna að verja í minni fjármunum til vegagerðarinnar á næsta ári samkvæmt fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar. Á þessu ári á að verja 52,3 miljörðum til málaflokksins samanburði við 56 miljarða á þessu ári. Nemur lækkunin ríflega 6% milli ára. Í úttekt Vestlunarráðs á tekjum og gjöldum ríkisins kemur fram að heildarútgjöld ríkissjóðs verða 1704 miljardar á næsta ári. Og það eru fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag eins og venjulega og við bendum á tvær athyglisverðar. Andreas Magnússon skrifar aukna svartsýni meðal stjórnenda á efnahagslífinu og seinni greinin eftir Stefán Gunnar Sveinsson en hann fer yfir kosningarnar í Rússlandi. Í dag gengur í suðvestan á landinu á höfuðborgarsvæðinu verður sambærilegt rok alltaf 15 metrar á sekundu í dag en suðvestan í kvöld og á morgun og alltaf 10 stiga hiti. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu.
1: Takk fyrir það Axel og við höldum áfram að hækka í gleðinu á K100. Þá partístjórinn tekinn til starfa, við ætlum að halda upp í fjörunni hérna meðli klokka 9 og 10 með fullt af skemmtilegri músík. Við ætlum að hefja leikinn á Jax Jones hér eftir stuttastund, nokkra sekundur. Það þarf að klára lagið sem að segja nafnið mitt. Ásgeir Páll, heiti ég, komið þess að Jax Jones,

En og Little Talks brjálað að gera hjá þeim náttúrulega í dag eins og alla aðra daga og já, þau eru bara, þau eru flott það verður bara ekkert af því skafið skulum bara hafa þetta nákvæmlega eins og þetta en við ætlum að skipta hérna næst yfir Jón Jónsson og Guttörn, GTRN

Ríkistjórinn heldur áfram að þreyta skífum hér á K100 á geggjað bara ofsalega skemmtilegum degi. Bríet og Ásgeir og lagið heitir Venus. Við ætlum að halda áfram, hækka í gleðinni og fara yfir

með þriðjudegi samfender Olivia Dean hér með lag sem heitir Rain in Me. Þetta er fallegur smellur, ég ánægði með þetta lag. Ekkert verulega langt síðan að við fórum að heyra það hér á

Runnin' eða Lose It All, þetta er Naughty Boy á samt Beyoncé á K100. Já. Þriðju dagurinn 20. september í dag, það hefur verið betra veður heldur en er á hér á höfuðborgarsvæðinu um þessa mundir en góður réttirnar eru þær að fyrir austan þar spáir alltaf 15 stiga hita í dag sem er mjög gott fyrir þeirra farið að líða undir lok septembermánaðar.

0: mikla slúrið beinti æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Evu Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Þegar þér líður vel, þá sérst það. Maisonel, fatt

0: draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is.
1: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
0: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
2: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
3: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust, áður þú leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.

hér á K100. Það er gaman að vera til, ég er ekki allir til í tuski. Ég heiti Ásgeir Páll, ég er partístjórinn, ef þú skildir ekki hafa vitað það, þá veistu það núna. Og við ætlum að skipta hérna næst yfir í Miley Cyrus. Og þetta lag þekkjum við vel, heitir End of the World.

0: Hún heitir Jess Glynn og lagið heitir Hold My Hand á K100 á þessum geggjaða degi. Það kominn þriðjudagur í dag ef einhver skildi að mista því. Það rannsókn hafin vegna grunsum kosningasvindl. Þetta reyndar ekki á ekki við kosningar hér á Íslandi heldur vegna nýja staðina kosninga í Svíþjóð. Og rannsóknir beinist að kjördæmi í Norður Svíþjóð þar sem að á að verða kjörseðla með fyrirfram útfylltum krossi í þingkosningunum og samkvæmt nafnlausri lögreglu á kæru eiga einstaklingar að hafa skutlað kjósendum og útvegað þeim kjörseðla með fyrirfram útfylltum krossi. Ef að rétt reynist maður lifandi þá náttúrulega allt komið á hliðina í landinu Svíþjóð sem að við berum okkur nú oft saman við. En klukkan að smetla í 10, Kristín Sif að setja sig í stellingar, ætlar að vera í fjöri hér milli klukkan 10 og 2. Ég heiti Ásgeir Páll og þakka fyrir mig í dag. Sæla sinni!
1: Er engin að hugsa húsfélagið þitt? Við bjóðum heildarlausnir fyrir hús- og rekstrafélög, eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
2: Það risa haustútsala í gangi hjá kerrurovagnar.is og leiguhísi.is. Við erum að tala gríðarlegan afslátt í hísum sem eru hlaðin aukabúnaði, tilbúin til notkunar og bara hreinlega bíða eftir nýjum eigendum. Ekki láta þetta tækifæri framhjá þér fara. Kerrurovagnar.is og leiguhísi.is. Haustútsalan sem þú

0: Það segir sig sjálft.
1: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. Við hliðin á Erbjörúmum.
2: Flækist skipulagi fyrir þér. Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Góðan daginn og velkomin á Fætur. Kristín Sif heiti ég með þér þennan fína þriðjudag á K100 og hér ætla ég að vera að hækka vel í gleðinni, spila fyrir þið alltaf besta í tónlist og hafa svolítið gaman að þessu, heyra jafnvel í góðum hlustendum og hver veit nema ég lumi á okkur gjöfum í dag.

Ég sagði frá því í gær að það var betra veður í suður Englandi en í Grikklandi. Þar maður eitthvað að fara að endurskoða það hvert maður að fara að bóka sólarlandaferðirnar eða ef maður bara hreint þorir að bóka sólarlandaferðir með hvernig svona flugumferð er í dag. Maður, þú veist, getur ekki treyst neinu. Ég var að mynda að bóka mér flug á sunnudaginn frá Akureyri og hérna til Reykjavíkur og ég með pínu áhyggjur að því að ég verið föst á Akureyri.

algjörlega geggjuð Rita Ora en það hljómsveitin Retro Stefson sem að fagna afmæli núna þessar mundir 20 ára afmæli og þeir ætla sko að eða þau ætla sko að gera það með pompi og prakt en þau ætla að vera með þrenna tónleika núna í desembermánuði og má finna miða inn á heimasíðunni þeirra retrostefson.is

0: Ég var að horfa á stikluna á kvikmyndinni Verity sem sýnd núna í 1. oktober í Smárabíó og við erum að tala stórleikara sem fara með aðalhlutverki í þessari mynd. Dakota Johnson, Anne Hathaway og Josh Harnett í aðalhlutverkum og þetta kvikmynd sem byggð á samnefndri metsölubók eftir Colleen Hoover en hún seldist í yfir 50 milljón eintaka á heimsvísu. Ótrúlega, ótrúlega vinsæl og kvikmyndin lofar sko geðveikt góðu og ég mjög spennt fyrir því að 1. oktober skellur á. Ég búin að fara inn á væntanlegt í Smárabíó og bóka mér miða. En það hægt núna strax inn á Smárabíó appið eða smárabíó.is. En þetta allt saman að fara að gerast núna í byrjun oktober.
1: Kristín Sif í samvinnu við Sassi Dalvi Smárabíó og Rökkur veitingastað í Úlfarsárdal
2: Mega Vika Allar pítsur á matseli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu og sækir. Það mega Dominós.
3: Í þriðja skipti á Íslandi Glacier Fight Night Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardugum þann 3. oktober Glacier Fight Night Alvöru íslenskt bardagakvöld Miðar á moment.is
4: Ekki fá hasperur mánaðamótin Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum Teyja raðgreiðslur
5: Ertu laus núna og bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
6: Hádegis tilboð. Heilsuvagnin í Laugardal.
7: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
8: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.

velta fyrir mér hvort að margir séu í þeim pakka að vera að senda sjóðandi heit skilaboð á makan og vera með áhyggjur því að senda skilaboðin á vitlausan stað nú eða hafa sendt skilaboð.

hvernig undirföt geta verið þægileg, þá þarftu ekki að leita langt yfir skammt. Sassi.is eða verslun Sassi Dalvi 30A, þar sem öll þægilegustu undirfötin eru til sölu, ekki bara þægileg, heldur líka fallegt og fyrir utan það hvað gaman að koma í verslun Sassi. Það taka vel á móti þér, það alltaf gaman að mæta í verslunni því þær eru svo skemmtilegar. Og svo auðvitað gaman að fylgjast með þeim á samfélagsmiðlum Sassi.is.

0: treat í lokin. Fylgstu með á K100.
1: Neðalína, góðan dag.
2: Hæ, veistu hvað, þú verður þetta mér. Ég bara sko svo fáránlega hvít. Ég að fara partí helgina og ég get ekki látið sjáum svona. Og þú meina hvað ég gera?
1: Já, andartak. Ég veit nákvæmlega hvert ég sendi símtalið.
3: Tan.is, Holtasmára, góðan dag. Það ekkert vandamál sem við ráðum ekki við. Tan.is og vandamálið leyst.
4: Þannig hún vill hætti handboltanum og bara æfa skíðin. Já, það náttúrulega engin snjór. Já, þrekaæfingar á virkum dögum og svo, já, Austurríki helgar, það eitthvað? Tóku til að opna fyrir norðan? Já, þá bara þetta skutlinni þanga á þyrlunni seinnipartinn. Ok, prófum það til að byrja með.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
7: Gallabuxnadagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
8: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns. Hádegis tilboð. Pylsuvagninn í Laugardal.
9: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
10: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

Hún hlýtur að vera orðin spennt að fara að túra Bandaríkin, sérstaklega að fara til Miami. Það nú sól og sumar á Miami, allavega eitthvað annað en hér. Sen Bríet að fara að túra með honum Daða Frey Bandaríkin núna í oktobermánuð. Það verið gaman að fylgjast með henni á samfélagsmiðlum. Hún ótrúlega dugleg að svona posta því sem hún að gera og bralla. Ég ætla að kíkja á veðrið hér eftir augnablik.

kalda eða allkvassan vind en fyrst á sunnanverðu landinu. Skúrir engum sunnan og vestan til hiti á bilinu 7 til 15 stig, hlýjast á Austurlandi. En í hugleiðingu veðurfræðings stendur hér, lægðin hreyfist lítið en grinnist smám saman suðvestanáttin verði því nokkur hægari á morgun en skúrirnar efnisminni og að mestu létt skeð norðaustan og austanlands. En hér stendur jafnframt að næsta lægð síðan væntanlegu upp á suðurströndinni á fimmtudag og þá spáð austan og norðaustan hvassviðri eða stormi með talsverðri rigningu en úrkomu á austfjörðum og suðausturlandi. Já, setjum fáum smá hlýju kroppin með Shakira og Burna Boy. Þetta dæ dæ á

er mikið vesinn í flugsamgöngum þessa dagana en það eru auðvitað verkfallu flugvirkja Icelandair sem hefst að óbreytt á miðnætti í kvöld en Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, segir enga fundi hafa verið boðaða í kjaradeilu Icelandair og flugvirkja. En það eitthvað samtölu í gangi, segir hann. En það hefur engin formlegu fundi verið boðaði en Ástráður segir lítið annað hægt að segja málið að svo stöndu. En greint var svo að því í gæra Icelandair hefði hafnað boði flugvirkjafélags Íslandum frestun á verkfallsaðgerðum því að skaðinn skeður og það eigur aðeins tjón, segja forsvarsaðilar Icelandair. En Icelandair nefndi í því samingi að samkvæmt lögum ekki unnt að fresta boði verkfalli einhliða með minna en þriggja daga fyrirvara. En flugvirkjafélagi hafði því mögulega fresta verkfallinu á laugardaginn var. En þetta svona, ég allavega þannig að ég þarf að bóka mig flug og ég bara að bíða með það, þannig að þú veist, þetta vonandi leysist bara.

0: Það eru krakkadagar sem að hefjast á morgun hjá okkur á K100 og það skemmtilegt við elskum krakkadaga. En við ætlum að setja yngri hlustendur okkar og fjölskyldu þeirra í fyrsta sæti og þau verður nóg að vera. En á hverjum degi ætlum við að gefa skemmtilega og veglega glaðninga í þáttunum okkar eitthvað sem ætla að gleðja minnstu manneskjurnar á heimilinu og líklega foreldrana líka, var mér sagt. En við erum að tala að það vítamín frá Disney, bobsnail, rúllur og kræsingur og ávöxtum og berjum. Það gjafakara stút full af kolgetvörum sem í pottinum. Ella's Kitchen eru með bragðgóðar og heilsusamar lífræna vörur sem þetta fullkomn matur fyrir lítið krýli. Ísbúðin í Fákafinni ætlar að fylla íshólur sem minnstu fjölskyldumeðlumanna. Keiluhöllin með vinning krakkakrút.is, Líberó, Metró, Skopp, Vaskus á Egilstöðum sem sko dótabúð allra landsmanna og Pollyanna sem að gefa vinninga og þetta verður algjörlega geggja. Við erum að fara í þetta núna næstu daga, þannig að fylgstu vel með.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó. Smárabíó, hlustaðu, sjáðu og upplifðu í lúxus. Þór Bæring.
2: Ég búin að vera þá svo mikið myndum alla og segja allir maður sem fara að vinna, verðum að dyka meistarar og
3: það. Þú búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
2: Ég komin aðeins langt. Ég komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
4: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila. Þá ég þig fremstan og ég komin aftur í FM 957 stúdíóið. Við erum fyrir 31
3: ár síðan. Þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
4: Æðislega tenging maður.
2: Svo er alltaf eitthvað nýtt. Þukku tjöldin okkar á miðvikudaginn.
3: Æ, það ekki nóg gott.
2: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Ég tók tjaldið bara og lagði það á jörðina.
1: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri. Bragðarefur shake, easy brauði, easy boxi, kúluís, krab. Hvað þitt uppáhald? Ísbúðin háaliti. Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
5: Meining. Heart of the Beast. Myndin sem engin má missa af í ár.
6: It's just you and me, boy.
5: Ein ótrúlegasta vináttan sem sést yfir á hvítatjaldinu.
6: I'll get you home.
5: Brad Pitt, Heart of the Beast, kemur í bíó 24. september.
7: Í húsbókinni, mínum síðum eigenda, eru alltaf nýjustu upplýsingar stöðunni í þínu húsfélagi. Eignaumsjón.is, árangur með eigendum fasteigna.
8: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orka.
9: Vá! Wow! Alltaf 60% afsláttur inn á vaskur.is. Útivistafatnaður og skór fyrir börn og fullorðna frá þekktum vörumerkjum á frábæru verði. Útsalan stendur nú yfir í vestlun okkar og inn á vaskur.is. Vaskur. Fyrir útivist, leik og lífið sjálft.
10: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorg. Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.

Yeah. Hafi ekki allir og ömmur þeirra séð konungljónana, það eru þetta Disney teiknimyndin litla Simba sem verður konungur ljónana og sigrast á hinu illa og sigrast á frænda sínum honum Skara. En konungur ljónana, eða Lion King eins og hún heitir á ensku, átti upprunalega að heita konungur frumskógarins eða King of the Jungle. En svo föttuðu þeir sem þar voru að verki að það eru auðvitað engin ljón í frumskóginum. Ó nei, það er bara svo leist, þannig að það var nú ekki hægt að láta hann heita það, en það var fallist á það að það myndi heita sem sagt konungur ljónana eða The Lion King.

0: gott að vera með þér þennan blauta, kalda dag á K100 og ég ætla að hækka þessi hitanum og þurrka þér hárið með frábæri tónlist Örstutt skilaboð og svo það Kings of Leon, við ætlum að heyra í Jú Bell og Gracie Adams
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó Þetta leggur sig ekki sjálft Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plan BM Vallá
2: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5.

0: umboðsmenn um land allt. Smitt og Norrland.
1: Góður matur, gott andrúmsloft og góð stemning. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
2: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
3: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15, þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
4: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
5: 20 grömm prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

er svo gaman hvernig fólk sér tækifæri í hinum ýmsu hlutum og tækifæri fyrir svona business og sniðugar hugmyndir til að redda málunum. Hér eftir augnablik ætla ég að segja þér einmitt frá einni slíkri hugmynd sem orðin að veruleika.

elska sniðugar hugmyndir og þegar fólk framkvæmir sniðugar hugmyndir. En ég nefnilega að lesa það að sjálfsali með hinum ýmsu nauðsynum vöru hefur sett upp á Liverpool Lime Street lestastöðinni fyrir námsmenn sem gleyma alls konar dóti heima. En þetta er fyrir sem sagt enska námsmenn sem eru leið í háskóla. En í þessum sjálfsala má finna hleðslutæki, tannbursta, naglaþjalir, heyrnartól, inniskó og stílabækur og penna og annað slíkt. En tilefnið að þessi sjálfsali var settur upp sýnir að 83% námsmanna sem hafa komið í nýja húsnæði sitt og uppgötta það að eitthvað nauðsynlegt varð eftir heima og margir þurfa því að hlaupa til og kaupa eða panta nýja hluti eða fá lánað hjá vinum. Þannig að þvílík snillt að þú veist, hún kemur í til Liverpool og ert að fara í háskóla og bara oh my god, ég ekki með hlæsla, ég ekki með, þú veist, hérna, ég ekki með tannbursta, ég ekki með tannkrem, ég ekki með heyrnartóli mín eða eitthvað. Og það bara sjálfsalega nú, ég held þetta sé nú sniðugt, ekki bara fyrir námsmenn sem eru að gleyma hlutunum, ég held að þetta væri sniðugt, bara til dæmis, þú veist, bara segjum bara, þú veist, innir í bæ eða hérna fyrir utan íþróttahús eða skilu. Alls konar, það er allavega þannig að svona sjálfsalar ættu vel heimaukstar. Ég veit samt ekki, sko, ég sá ógislega sniðan sjálfsalun daginn og það var fyrir utan blómabúð hérna í Árbænum og ég held að sé bara Árbæjarblóm en ég fór þarna inn og ég sá að fyrir utan var sjálfsali með gjöfum þannig að þegar blómabúðin búið að loka að þá getur þú farið þarna fyrir utan og keft blómvönd eða þú veist, svo svona fallegar ólífur, svona gjafakarfa með einhvern svona gourmet matvörum og alls konar. Ég hugsaði, vá, hvað þetta er sniðið því að eitthvað sem búin að vinna bara klukkan 6 og hugsa bara, oh my god, ég glemdi að kaupa

verið með þér og það gaman að skella sér í bíó. Það notalegt og næs í öllum sölum smára bíós og ef þú vilt vera hræddur þá það auðvitað Resident Evil sem að slá öll aðsóknar með þessa mundir. Hún svo vinsæl og ekki af ástæðu lausu en fólk elskar að láta hræða sig. Og þetta náttúrulega mynd gerð eftir samnefndum tölvuleik og ég ótrúlega spennt að fara að sjá Resident Evil í smára bíó og alltaf koma mér þarna fyrir bítum að sjá eftir allir ég fara ekki á morgun, látum einhver sjá og þá hún sýnd sko í luxussal klukkan 9:30 og klukkan 9:50 allir ég fara ekki klukkan 9:50 í luxussal, ég ætla bara að klára pantið og núna, ég

0: 6,9 stjörnur. Komdu og smakkaðu. Tempo. Laugavegi 2. Tempoborgarar.is. Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
1: Dímon 11 er nýr og metnaðfullur veitingastaður og bar staðsettur á Laugavegi 11. Bragðmikil matargerð í persónulegu og afslöppuðu umhverfi. Kíktu í heimsókn og láttu okkur dekra við þig. Dímon 11. Dímon11.is.
2: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
3: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
4: Meining!
5: Part of the Beast. Myndin sem engin má missa af í ár.
6: It's just you and me, boy.
5: Ein ótrúlegasta vináttan sem sést hefur á hvítatjaldinu.
6: I'll get you home.
5: Brad Pitt. Part of the Beast kemur í bíó 24. september.
7: Útsalan hafin í fætur toga. Gerðu ótrúleg kaup og vertu klár í hlaupin. Kíktu við á höfðabakka 3 eða fætur toga.is.

svona pínu bátt með að trúa því sem ég að lesa hér á internetinu. Maður á ekki að trúa alveg öllu sem að lesa, það? En ég á bátt með að trúa þessu því að ég að lesa það að kvöldmaturinn við eldhúsborði virðist

meira en fjórðungu fullorna eldar færri en þrjár máltíðir á viku og einna hverjum tíu eldar aldrei. En yngsta kynslóðin gengur jafnvel skrefinu lengra og hluti hennar sem borða kvöldmatinn upp í rúmi flest kvöld. Nei, en aðeins 44% aðspurðra segjast nú borða kvöldmatinn við mataborðið. Mér finnst þetta ótrúlega tölur. Eigum við ekki bara borða við mataborðið? Alls ekki upp í rúmi allavega. Stóra spurningar, heilinn minn spyr.

0: Algjörlega geggjuð er hún Rihanna á K100 Endilega vertu með okkur á samfélagsmiðlum Við heitum K100 Ísland á Instagram og á Facebook Alltaf gaman að vera með okkur þar K100 á Instagram og Facebook Við erum skemmtilega leiki bakvið tjöldin Alls konar fréttir og fróðleik Og að gera vera með
1: Kristín Sif í samstarfið Sassi Dalvi 30 Fagnaðu línunum þínum

0: Bistró Mosfellsbæ.
1: Fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH. Skandinavisk gæðahönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8.
2: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
3: Afsláttur allar hringin með Ólís OB appinu.
4: Mega vika. Dominós.
5: Komdu jólin í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 5. desember. Birgitta Haugdal, Steppi Hilmar, Ragga Gísla, Klara Elías, Klara Einars, Magni, Gunni Óla og Vignir Snær. Miðasal er hafin á harpa.is.
6: Padelspaðar frá Stíka. Alvöru keppnisspaðar í úrvali. Pingpong, pingpong.is.

Ég held að sé algjörlega þannig að fleiri og fleiri skólar eru að taka upp að þeir eru símalausir og ég ætla bara að fagna því. Hefur ekki bara að fagna því? Það fagnaði allir að símannir eru núna komnir úr skólanum og það ekki boði að vera með símann í skólanum. Þetta reyndi bara að vera svona lengi hjá dóttir minni, sem sagt í yngunaskóla. Þá hefur yngunaskóli búin að vera símalaus í mörg árs, en núna eru fleiri skólar greinlega að taka við sér og ég veit ekki hvort þetta sé eitthvað ákall frá Reykjavíkurborg, en ég fagna þessu og ég var á fundi áðan í skólanum. Mér leið svona eins og ég er pínlítið á fundi að tala forvarnir gegn áfengi og svona reykingum eða slíku, því að þetta orðið þannig dæmi og ég held að sé bara ótrúlega gott að við sem fullorðna fólki sem meðvituðum okkar símanotkun og pössum upp á börnin okkar þegar kemur að símanum.

strákarnir í á móti sólu, ég ætla aðeins að kíkja því að þeir eru nú að halda upp á afmæli sitt þessa mundir, þrítugs afmæli sitt, þeir eru bara babies en það, þeir eru einmitt að vera þann 17. oktober ætlaðir að vera í háskóla bíó og þetta eru auka tónleikar því að það seldist upp á fyrir tónleikana sem eru í háskóla bíó sem sagt föstudaginn 16. oktober, engi miðar eftir þá en það eru miðar eftir sá auka tónleikana hjá á móti sólu 30 ára afmælispartí þetta verður besta þrítugsafmæli ársins ég að segja þér það, þú fær miða á þessu tónleika en á tix.is

Nú ætla ég að skella mér í skemmtilega fyndnafrétt dagsins í dag en vísindamenn hafa komist að því að indri lemúrar á Madagaskar opna munnin meira þegar þeir syngja hærri tóna og með því ná þeir að magna röddina og láta söngin berast lengra þéttan regnskóginn á svipaðan hátt og þjálfaðir óperusöngvarar. En söngurinn þó ekki bara til skemmtunas? Því að lemurarnir nota söngin meðal annars til að merkja yfirráðasvæði sitt og finna aftur félaga sína ef hópurinn tvístræðst í skóginum. En þessir indri lemurar eru í bráðri útrýmingahættu og finnast aðeins á Madagaskar og það má þá með sanni segja að í skógu Madagaskar leynist óvæntur keppinautur stórsöngvara óperuhúsana. Það er óperusyngjandi lemur.

syngjandi lemurum á Madagaskar. Kannski hljómar einhvern veginn svona. Var ekki vinalegt að vera að ganga skólinn í Madagaskar?

með þér og það líka gaman að skella sér í bíó. Ég vil endilega minna þig á það að fimmtudagar eru bíóklúbsdagar í Smárabíó og þú getur farið inn á smárabíó.is og skráði í bíóklúbin og það kostar ekkert að vera með. En margt gott sem fylgir því að vera í bíóklúbinu, til dæmis ef þú ferð á fimmtudögum í Smárabíó, þá frí áfylling og gosi og svo safnar alls konar fríðindapunktum þegar þú verslar í sjoppinu og kaupir bíómiða.

0: samstarfi við Garðinn Matöll Smáralind.
1: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keirir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Þannig að þú vilt mæta með ljón á Lionsfundin? Já, já, það alveg fyndið. Já, ég hlýt að geta að græða ljón. Ekki menn, þetta ekki menn. En hvort viltu ljónið í búri eða bandi?
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Ertu að komast í rútínu aftur? Núna útsalan í Fætitoga þar sem þú getur gert ótrúleg kaup. Kíktu við á Höfðabakka 3 eða á fætitoga.is.
6: Mega vika! Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Dominós.
7: Vá, fórstu til Tene?
8: Nei.
7: Spánar?
8: Nei.
7: Ítalíu?
8: Nei.
7: Hvar fórstu þá?
8: Kópavogi. Tan.is. Fáðu fallega brúnku án þess að elta sólina.
9: Meining!
10: Part of the Beast. Myndin sem engi má missa af í ár.
11: It's just you and me, boy.
10: Ein ótrúlegasta vinátta sem sést hefur á hvítatjaldinu.
11: I'll get you home.
10: Brad Pitt. Part of the Beast. Kemur í bíó 24. september.
12: Skín. Einfaldlega betri.
13: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

að fylgjast með þeim Daða Frey og Bríett á næstunni en þann 1. oktober munuðu byrja að túra Bandaríkin saman. Þetta túr Daða Freys Too Much Not Enough North America Tour 2026. En þau ætla byrja 1. oktober á Miami og svo verður bara ferðinni haldið áfram og þetta verður greinlega stífur túr því að þau ætla að verða allan oktober mánuð að ferðast Bandaríkin og koma við á mörgum stöðum og enda svo í Los Angeles þann 30. oktober.

svo væntum hennan kall, mér finnst það svo frábær en eigum ekki bara enda þennan dag með smá svona gullmóla frá honum Hebba og hann skrifar hér á Facebooki sitt Fátt auðveldara en að hefna fyrir mótgjörð en ekkert drengilegra en að fyrirgefana. Ég held að þetta sé fín loka orð í dag Þór Bæring hér eftir augnablik á K100. Takk fyrir mig í dag. Við verum saman í fyrramálið aftur á slæðinu klukkan 10. Bless, bless.

0: Sport. Fylgstu með á K100.
1: Það er risa haustútsala í gangi hjá kerrurovagnar.is og leiguhísi.is. Við erum að tala gríðarlegan afslátt í hísum sem eru hlaðin aukabúnaði, tilbúin til notkunar og bara hreinlega bíða eftir nýjum eigendum. Ekki láta þetta tækifæri framhjáður fara. kerrurovagnar.is og leiguhísi.is. Haustútsalan sem þú mátt ekki missa af.

0: Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
1: Glæsilegt úrval af hágæða ítölskum flísum. Framúrskarandi gæði og þjónusta. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og parki.is.
2: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is.
3: Ertu laus núna og bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
4: Ertu að komast í rútínu aftur? Núna útsalan í Fætitoga þar sem þú getur gert ótrúleg kaup. Kíktu við á Höfðabakka 3 eða á fætitoga.is.
5: Já, hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Á alvöru gullmóli þarna frá okkar manni Herberti Guðmundssyni. Sem áðuta fyrirtæki sem heitir Blessun EHF. Þannig að eðlilega hann að tala fyrirgefningu líkilatriði. En allavega hann heiti ég Þór, ætla að vera hér í góða verinu í loftinu. Til hvað, sex er það ekki? Já. Ég ætla að gera mitt besta að koma þér heim.

það er 22. september í dag og hverju eigum við nú að fagna í dag? Hvað eigum við að halda upp á? Jú, ég erum sem að fagna því að það var á þessum degi árið 1930 að ferðafélag Íslands tók sitt fyrsta sæluhús í notkun en húsið í Hvítárnesi upp

Já, í dag er bíllausi dagurinn og ég var nú á ferðinni í morgun traffíkinni og að minnsta kosti miða við allar þær raðir sem ég lendi í. Það voru ekki margir að nýta sér það að það var frítt í strætó á höfuðborgarsvæðinu. En jæja, það bara eins og það. Það svo gott að vera á bílnum sínum, sko.

mikið fjör í Ísland vaknar í morgun en það kom heill kvennakór í heimsókn, kvennakórin Blika. En þessi ágæti kór verður með tónleika núna á 15. kvöldið, 90s veislu í gamla bíói. Það nú eitthvað fyrir mína kynslóðmaður. Ha?

0: Það er gaman að fara með alla fjölskylduna í bíó og á miðvikudaginn, bara á morgun, þá erum við með sérstaka forsýningu á kvikmynd sem svo sannlega fyrir alla fjölskylduna. Þetta fjölskyldu myndin Hrúturinn hreinn, Forynjan á Flóamýri. Og það sérstök K100 forsýning klukkan 17.30 í Laugarásbíó á morgun og það vill svo skemmtilega til að ég með miða og ætla að gefa þér. Það að segja ef þú vilt fara með alla fjölskylduna, 571-1111.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþvottarstöð. Einfaldlega betri.
2: Haust útsalan hafin inn á vaskur.is. Útivistafatnaður og skór fyrir alla fjölskylduna á 30-60% afslætti. Nú rétti tíminn til að gera frábær kaup á gæðavörum á enn betra verði. Skoðaðu úrvalið inn á vaskur.is. Vaskur fyrir útivist, leik og lífið sjálft.
3: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt.
4: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
5: Haustborgarinn mættur á Grill 66. Verulega juicy með kóresku kiki úr smiðju Atlas Nice á Komo, Kimchi Mayo, Komo Hot Sauce og allstins austurlenskt gúmmelaði. Kíktu við og gríftan með þér. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
6: Meining!
7: Heart of the Beast. Myndir sem engi má missa af í ár.
8: It's just you and me, boy.
7: Ein ótrúlegasta vináttan sem sést hefur á kvítatjaldinu.
8: I'll get you home.
7: Brad Pitt, Heart of the Beast, kemur í bíó 24. september.
9: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
10: Bílavararhlutir. Bílanaust og bílanaust.is.

0: komið að því að kíkja á nostalgíu dagsins en að þessu sinni ætla ég að rifja upp frétt sem ja, komst á forsíðu nútímans NT í febrúar 1985
1: Svo hugljúf minning Nostalgía Það komið að nostalgíu dagsins
0: Þetta frétt bensínþjófa. Hérna stendur, það voru bífræfnir bensínþjófar sem í vikunni fóru að bænum Butru í Fljótshlíð og hugðust stela þar bensín úr bifröð sem stóð í bílskúr á bæjarhlaðinu. Atburðin varðu miðja nótt og sáu strákarnir því illa til við dælingu úr bensíntanknum. Lýstu þeir því upp svæðið með eldspýtu sem endaði á þann veg að eldur læstist í bensínið og hafa þá mennirnir horfið bensínlaus sér á braut. Ég veit ekki hversu mikið eldur var þarna en allavegana þetta var kannski ekki það gáulegast að lýsa upp svæði með eldspýtu þegar þú ert að stela bensíni

0: ennþá verið að hringja og tjekka á miðum á þessa fjölskyldusýningu, forsýningu sem við hér á K100 erum með í Laugarásbíói á morgun, miðvikudag, hrúturinn hreinn, fór inn í hann á Flóamýri, miðarnir búnir í bíli en ég ætla að gefa fleiri miða einhvern tíma milli 5 og 6 í dag.
1: Þór Bæring í samstarfið við Tres Locos. Hittu bræðlökunna þína á Tres Locos. Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Eva Rúsu hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
3: Bara að fara aðeins yfir truflusveppaferðina, Ítalarnir sækja ykkur á flugvöllin, beint á óðalið og þar er ykkur útlutað einu svíni á mann og svo er bara að fara að leita að truflunum. Já, strax kvöldið, 16 rétta seðill víst, 3 misjöli stjörnur, alveg truflaður staður.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku. Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Það mega. Dominós.
5: Sjálfstraust þarf ekki að vera flókið. Stundum byrjar það bara með góðum fatnaði. Maisonel, fatnaður sem gefur þér sjálfstraust. Maisonel.is
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureið. BM Vallá.
7: Haustborgarinn lendur á Grill 66. Kórest kikk frá Atlas Næ á Kómó. Þessi rífur aðeins í bræðlaukana. Þú verður að smakkan. Grill 66. Þú finnur okkur á Ollís.
8: Tímon 11. Laugavegi 11. Fjölbreyttur matseðl, hlýlegt og afslappað andrúmsloft. Dímon 11 nýr veitingastaður og bar sem opnað hefur á Laugavegi 11. Sjáumst, Dímon 11, dímon11.is.
9: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15, þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.

Já, það er svo sannarlega gaman að eiga afmæli og halda upp á það á Tres Locos veitingastaðnum því að afmælisbarnið fær, hvorki meirinni minna, en eftir ég, það fær kórónu og gjöf frá Tres Locos. Og talandi afmæli og Tres Locos, þá erum við þetta með léttan og skemmtilegan leik í gangi á samfélagsmiðlum K100, bæði á Facebook og Instagram, settum inn færslu í síðustu viku og ætlum bara að halda áfram að safna fólki á þá ágætu færslu. Þannig endilega setið nafnið inn ef að þið hafið áhuga því að fá hvorki meirinni minna. En já, Mexiko fer fyrir tvo á Tres Locos. Það nú alveg í góðu lagi, get ég sagt ykkur og já, það að gera, finna þessa færslu frá því síðustu viku á Facebook eða Instagram og skrá sig og hver veit, kannski hringi í þig síðar í vikunni og býður út að

Já, það er til ansi mikið af góðum hlaðvörpum þarna úti, íslenskum hlaðvörpum og núna á dögunum var verið að setja í loftið nýtt hlaðvarp sem að verða eitt það allra vinsælast á Íslandi skils mér í dag en þetta hlaðvarp sem það Alexandra Áslaug og Conny eru með kallast Chaos Klubburinn þannig ef þú ert ekki nú þegar búin að kíkja á það þá mæli ég með því að sjálfsögðu en þarna eru þar að ræða hinn ýmsu málefni úr sínu daglega lífi sem virðist vera, já, ansi mikið chaos, enda kallar podcastið sitt Chaos Klubburinn, hvorki meirinni minna

0: Það er nú Káfundra með því er á þriðju degi, við ætlum að kíkja á helstu fréttirnar og já, þetta er helst á mbl.is. Icelandair stefnir á að aflýsa öllum brottförum frá Keflavíkurflugvelli og Reykjavíkurflugvelli í fyrramálið, gangi verkfall flugvirkja eftir. Ákvörðunum aflýsingar verður tekin í kvöld. Í síðasta lagi þegar verkfallið hefst á miðnætti, þetta hefur áhrif á yfir 100 flug daglega, segir hér í frétt á mbl.is. Icelandair fjarri markmiðum sínum losun gróðurhúsalofttegunda, losun hefur dregist lítillega saman milli ára en ekki í samræmi við alþjóðlega skuldbindingar Íslands. Þetta kom fram á blaðamannafundi sem Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku og loftslagsráðherra Íslands hélt í dag. Rekstrar niðurstöða bæjarsjóðs Garðabæjar var neikvæð 617 milljónir á fyrstu 6 mánuðum ársins. Þetta verri niðurstaða en áætlanir gerðu ráð fyrir. Og félagsstofnun stúdenta hefur ekki nákvæmar tölur hvort að bílastæði við stúdentagarða á háskólasvæðinu dugi fyrir bíla íbúana en frá 1. október þurfa íbúar sem vilja leggja þar að greiða 2500 krónur á mánuði fyrir fyrsta bílastæða passan en passin tryggir þeim þó ekki laust stæði. Og við endum með þetta á smá fótbolta en knattspyrnumaðurinn Aron Einar Gunnarsson ætlar að leggja landsliðsskóna á hilluna eftir að keppni í þjóðadeildinni lýkur á þessu tímabili. Þetta tilkynnti hann á Instagram í dag en Aron Einar 37 ára gamall og hefur leikið 110 landsleiki. Hann þarf að spila fjóra í viðbót til að slá met Birkis Bjarnasonar sem hefur leikið 113 landsleiki og er leikja hæstur á meðal karlanna. Spurning hvort hann spili alla fjóra leikina og slá í metið.
1: Kemur þér heim alla virka daga á

0: Já, það er alveg greinilegt að haustið komið því ég að minnst að kosti er að sjá ansi mikið af auglýsingum, sérstaklega á samfélagsmiðlum það sem verið að auglýsa hinn ýmsu námskeið. Í gær fekk ég upp kínversku námskeið og núna í dag var ég að fá námskeið sem Fjallaskóli Íslands með í nóvember rötun með snjallsíma maður sjá, á þessu stutta og hnitmiða námskeiði læra nemendur notkun snjallsíma, smáforrita og áttavita fyrir hvers konar rötun og leiðarskipulag í útivist en hér stendur snjallsímin getur svo sannlega nýst vel sem GPS-tæki og með símaforritum eins og Gaia og Avensa Maps hafa notendur aðgangað kortagrunnum og handhægum tólum til að skipulegja hvers konar útivistar ævintýri maður þarf vel að kíkja á þetta þetta er gott að vita en snjallsími og áttaviti allt sem þarf til að rata jafnvel í dimmustu þoku segir hér
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð einfaldlega betri
2: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæralagurinn Smáratorg
3: Hvað betra en ein eldbökuð pizza? Mögulega tvær eldbakaðar pizzur Ást við fyrsta bita Ara Restaurant Búðakór 1 Kópavogi

0: harpa.is.
1: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
0: Meira en bara kaffi. Yngling, íslensk fæðubótaefni fyrir daginn þinn. Kynntu þér sveppakaffið á yngling.is.
3: Já, hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.

frétt dagsins er rúsínuskortin hér á Íslandi en rúsínuunnendur hafa víða gripið í tómt í verslunum að undanförnu ástæðan, jú, rúsínur frá Sunmade sem eitt stærsti framleiðandi rúsína í heiminum þær eru bara búnar á Íslandi en það var víst þannig að það var mannleg mistök í innkaupum sem urðu til þess að já, þær kláruðust hvorki meirinni minna þetta segir að minnstakosti Hildur Sofía sem markastjór hjá Nathan Olsen sem flytur þessar vinsælu rúsínur inn. Rúsínurnar eru fluttar til Íslands frá Kaliforníu í Bandaríkjunum og aðfanga keðjurnar eru langar. Þetta að sögn Hildar í fyrsta skipti sem rúsínurnar klárast á Íslandi en gert ráð fyrir því að þær verða komnar aftur í næstu að farnæstu viku. Þannig að það eru, þetta eru rosaleg tíðindi, ekki hægt að fá Sunmade rúsínur. Það eru reyndar til einhver staðar bónus rúsínur í búðum og sömu leiðis Euroshopper rúsínur en ekki þessar frægu Sunmade rúsínur. Það bara rúsínu skortur

0: Já, það er mikið að gerast á K100 þessar mundir. Við erum mynda með bíósýningu á morgun í Laugarásbíói. Fjölskyldu bíó, ég ætla að mynda að gefa með það á þá ágætu sýningu hér milli 5 og 6 í dag. En sko, á morgun eru svo að byrja hjá okkur krakkadagar. En þar eru það 12 frábærir vinur okkar, samstarfsaðilar, sem ætla að gefa hinnar ýmsu vörur sem tengjast börnum og já, krökkum. Þannig að þú átt einhverja krakka, jafnvel barnabörn, þá er að gera að hlusta vel og vandlega á K100 næstu daga því að já, þetta verður veisla, ég lofa því.
1: Þór Bæring í samstarfi við Tres Locos. Hittu bræðlökunna þína á Tres Locos.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég heiti Júlíðar.
4: Hæ, ég

0: við Garðinn Matöll Smáralind.
1: Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari, fyrir íslenskar aðstæður.
2: Hvað er betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina.

0: Blik Bistró Mosfellsbæ. Nýjir réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ.
1: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
0: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
1: Ný önd, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
3: Já, það er að stóka K100 í góða veðrinu. Búið að vera alls konar veður í dag. Ég fór einmitt út með hundin í morgun. Bara í ljómandi góðu veðri, blessu blíðan. Og svo kom líka þessi alvöru rigning. Hressandi, á já. Þetta er haustið. Og talandi haustið, það eru 100 dagar í nýtt ár svona fyrir áhuga sama. 100 dagar í árið 2027, já.

Núna á fimmtudaginn ætlaðir Arnór Ásgeirsson, fyrirverandi handboltamaður og þjálfari, að þreita heljarinnar þrekraun til styrtar Pieta samtökunum og hann er væntalegur í húsi eftir smástund til að segja okkur betur frá þessu sólarhringur fyrir Pieta.

0: Já, eins og ég talaði hér rétt áðan, þá var væntanlegur góður gestur í hljóðver og hann er mættur, Arnór Áskilsson, velkomin.
1: Takk hérna fyrir.
0: Herðu, þú ert heldur betur að fara í þrekraun núna á fimmtudaginn. Heill sólarhringur og það er bara hreyfing út í eitt.
1: Já, það má segja það. Ég ætla svona að gera mitt besta í að þrauka hennar sólarhring.
0: Já.
1: Þetta er ákveðin óvissa.
0: Þetta er ákveðin óvissa, en segðu okkur aðeins frá því hvað, þú veist, að hverju ert að fara að hreyfa því sólarhring? Hvað ertu nokkala að fara að gera?
1: Já, þetta svona kannski, svona, þetta ferðalag mitt síðust ár hefst kannski af því að maður sér að vinna úr sorginni að missa pappa. Hann fer úr sjálfsvegi 2017 og þá fer maður svona bara að reyna hérna, að velta ýmsum steinum og spyrja sig spurninga og reyna að átta sig á hvernig maður ætlar að lifa með og hafa sorgina. Að því að fyrst var þetta einhvern veginn svona bara eins og einhver checklisti, bara nú er ég búinn að hérna, díla við sorgina og hún er bara búin. En það er aldrei ekki raunin.
0: Nei, þannig að
1: þetta er svona einhvern veginn bara mín leið til þess að bara fá útrás fyrir mínar eigin pælingar og hugsanir. Ég er kettismaður í grunninn, þannig að þetta er líka svona, það er gaman að gera eitthvað fyrir samfélagi. Mér finnst að við séum öll hérna á hérna þessari jörðu til að reyna að gera eitthvað, ekki bara fyrir okkur sjálf. Og hérna, og það er ekki athygli á starfi Píeta, stendur mig nærri og ég hef sjálfur sem aðstandandi, þá hef ég leitað til þeirra og það hjálpa mig mikið. Og það er bara, ég fæ fullt út úr þessu sjálfur, sjá hvar mín mörk liggja og ef ég get gefið eitthvað af mér, þá er það bara algjör bónus.
0: Já, já, þannig að þú hefur í alvörunni verið að hugsa mikið í þessu, að gera mikið af þessu síðustu ár. Þú hefur verið að haldi svo lofti þar að segja hvað Píeta samtökin er að gera fyrir fólk út í samfélaginu.
1: Já, algjörlega, og það er bara fullt af fólki sem er að gera ótrúlustu hluti og ég held að allt skiptir máli hversu stórt sem það er. Og það er fullt af fólki sem að hérna er ekki í sviðsljósinu, sem er að gera alveg stórkostlega hluti. Og þetta er bara svona mitt innlegg í hérna í þetta.
0: Bæði að vekja athygli á þessu og auðvitað að safna peningum og fá athygli á starfið sem Píeta samtökin eru með í gangi hjá sér, frábær starf. En hvernig getur fólk komið og hjálpa til eða gert eitthvað lagt af mörgum?
1: Sko, kannski í grunninn þá er Píeta þetta bara með sinn styrktarreikning og hérna hvert fólk til að bara gerast hérna styrktaraðilar svona mánaðarlega eða að leggja þessum viðburði eða öðrum sem aðrir standa að. Ég er með Facebook viðburð sem að ég reyni svona að halda utanum svona þessar helstu upplýsingar og það er komið svona ákveðin dagskrá. Ég verð með hérna tvo svona heita styrktartíma í hátíðinni World Class og svo verður svona kannski þéttasta dagskrá verður frá svona 5 til 8 á fimmtaskvöldið.
0: Já, og við erum að tala um það, þú ætlar að byrja klukkan 12 á hátíði á fimmtudaginn og klára bara 12 á hátíði á föstudag og við erum að tala um að þú ætlar að taka til dæmis 1799 burpees, 1799 snerta axlir og svo frammeis, þannig að þetta verður algjör þrek raun.
1: Já, svo er ég að reyna aðeins að nota svona nýja hjálpa sem hann hjá Píeta,
0: einmitt,
1: 1799, nota það sem svona einhvern grunn í hvernig ég sníði þetta æfingafyrirkomulag. Þetta er ekkert einhver uppskrift, bara svona svolítið út í bláinn.
0: Einmitt.
1: Og ég sjálfur í þríþraut og þá er maður líka reyna komin einhvern svona þessum þremur greinum sem eru stundar í þríþraut, þannig að þetta er ekkert sund, þannig að ég nota bara róðravel í staðinn. Já, og þetta meðar allt því að þessari tölu 1799.
0: Einmitt, sem er hjálparsíminn hjá Píeta samtökunum.
1: Já.
0: Einmitt. Og sko, við erum að tala um það, þetta fer fram í Egilshöllinni. Allt saman, og ég sá líka hérna einmitt á þessari Facebook síðu, þetta verður í beinni á YouTube, þannig að þú verður þar líka í sviðsljósinu.
1: Já, þetta verður svona alvöru slow TV,
0: já.
1: Þannig að hérna, það er bara til að krydda þetta og hérna veikja en meiri athygli á þessu hérna flotta starfi.
0: Algjörlega, algjörlega. Heyrðu, bara ég segi gangi hryggalega vel, Arnór, og bara virkilega vel gert. Bið hlustendur K100 að skoða þetta. Sólarhringur fyrir Píeta byrjar eins og áður segir í hádeginu á fimmtudaginn. Bara gangi hryggalega vel.
1: Hjartans takkir.

Þetta er nú K100 með þér á þriðju degi og það er nú bara þannig að það koma hingað til Íslands fjölmargir ferðamenn á hverju ári og það skiptir máli að taka vel á móti þessu fólki, vera góðir gestgjafar og svona ég held að okkur sé að takast ágætlega að vera góðir gestgjafar en það eru alls ekki allar þjóðir eða borgarbúar góðir gestgjafar og að sjálfsögðu búið að skoða þetta í þaula, búið að rannsaka þetta vel og vandlega og ég komin hérna með lista yfir þær þjóðir og borgir sem þykja vera svona já, hvað dónalegastar ekki góðir gestgjafar og ég ætla að byrja í sæti númer 6 en þar að finna bara heila þjóð og það Svartfjallaland og það nú staður sem ég hef heimsótt og ég get alveg tekið undir það að það ágæta fólk ekki sérstaklega góðir gestgjafar New York svo í 5. sæti sko, ég hef bæði upplifað gott og slæmt í New York Suður Kórea í 4. sæti, já, eftir að heimsækja Suður Kóreu, þannig að ég get ekki sagt, já, fyrir mitt leiti hvernig, hvað mér finnst þá ágætu þjóð en allavega ná þessum lista já Suður Kórea í 4. sæti í 3. sæti svo þjóðverjar, ég nú ekki alveg sammála því, ég hef nú alltaf fengið ágætis þjónustu og þjóðverjar allavega á mínum ferðalögum verið ágætis gestgjafar. Nú í öðru sæti á listanum góða svo Ítalir og það algjörlega þannig að þú getur lent á mjög góðri upplifun þegar að kemur á þjónustu á Ítalíu og svo mjög slæmri. Það annarkvort eða hjá Ítölum en á toppnum á þessum ágæta lista þar sem já, fólk ekki talið vera góðir gestgjafar, bara dónalegt fólk, svona mörgu leiti og ég held að þetta komi ekkert á óvart. Þetta íbúar í París í Frakklandi. Þeir þykja þeir dónalegustu og já, vestu gestgjafarnir samkvæmt þessir nýju rannsókn sem var gerð á meðal, já, bara allra í heiminum. Það voru einhver 30.000 manns sem tóku þátt í þessari könnun.

0: Og þá komum við að því að kíkja á helstu fréttirnar og já, þetta helst á mbl.is. Icelandair stefnir á að aflýsa öllum brottförum frá Keflavíkurflugvelli og Reykjavíkurflugvelli fyrramálið gangi verkfall flugvirkja eftir. Ákvörðunum aflýsingar verður tekin í kvöld í síðasta lagi þegar verkfallið hefst á miðnætti. Þetta hefur áhrif á yfir 100 flug daglega. Ísland fjarri markmiðum sínum losun gróðurhúsalofttegunda. Losun hefur dregist lítilega saman milli ára en ekki í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar Íslands. Og Páll Pálsson fasteignasali gestur Óskars Bergssonar í dagmálum í dag. Þar sem hann segir meðal annars, það líf á fasteignamarkaðunum og kannski hægt að tala markað í fullkomnu jafnvægi milli kaupandi og seljandi. Frá skilin markaður með nýbyggingar og bætti svo við. Já, hann ráðleggur fólki að selja fyrst áður en það kaupir. Og aðeins að fótbolta en knattspyrnumaðurinn Aron Einar Gunnarsson ætlar að leggja landsliðsskóna á hilluna eftir keppni í þjóðadeildinni núna þegar hún henni lýkur á þessu tímabili. Þetta tilkynnt hann á Instagram í dag en Aron Einar sem 37 ára gamall hefur leikið 110 landsleiki og næst leikjahæstur með íslenska karlalandsliðinu. Aðeins Birkir Bjarnason hefur leikið fleiri en hann hefur leikið 113 leiki þannig að ef Aron spilar alla fjóra leikina núna í þessu landsleikja þessari landsleikja seríu, þá hann að fara á toppin. Spurning, verður hann með í öllum leikjunum? Kemur í ljós en hann allavega allra að hætta eftir þetta.
1: Kemur þér heim alla virka daga á

0: Já, það er ýmislegt hægt að gera á þessum þriðjudegi meðal annars er að hefjast í dag íslenska sjávarútvegs og fiskeldissýningin en þetta er ráðstefnan Icefish í Smáranum í Kópavogi en þarna koma saman allir helstu hagaðilar í íslenskum sjávarútvegi og fiskeldi ásamt fulltrúum úr tengdri starfsemi þannig að það maður búast við miklu fjöri í Smáranum næstu daga væntanlega umferðar ungþveiti sömu leiðis en við ætlum að skoða það betur hvað annað í gangi á þessum þriðjudegi hér eftir augnablik á K100
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþokkastöð einfaldlega betri Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100
2: Allar heitustu fréttirnar samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Eva Rúsu hér á K100
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra
3: Hvert þó í stoppandi Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Ekkert mál að bóka trúð, ég held að þeir séu lausir öll kvöld. Já, örugglega á mótana líka. Aha, ok, trúð sem vekur börnin og kemur um í gott skap, ok, og fylgir þeim í skólan í vetur. Alla mótna, ég græja.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Já, andartak, ég veit nákvæmlega hvert ég sendi símtalið.
1: Tan.is, Holtasmára, góðan dag. Það ekkert vandamál sem við ráðum ekki við. Tan.is og vandamálið leyst.
2: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 lítra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
3: Megavika Dominós.
4: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
5: Vínil parkettið okkar er umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki í Dalvegi, Parki í Akureyri og Parki.is.
6: Padelspaðar og boltar frá Stiga. Þú finnur strax muninn. Pingpong, pingpong.is.
7: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.

0: Já, það er ýmislegt í gangi á þessum þriðjudegi. Það er til dæmis sjávarútvegssýningin sem var að hefjast í dag í Smáranum. En hvað er annað að gerast?
1: Hvað er að gerast í dag?
0: Jú, á Amtsbókasafninu á Akureyri er borðspilakvöld.

0: byrjar núna klukkan 5. Nú það mjög skemmtilegur viðburður á Borgarbókasafninu í Kringlunni. Núna klukkan 17.30, Leikhús Kaffi. En þar ætlar leikstjórinn Stefán Jónsson sem að leikstýra sýningunni Djöflar. Hann að segja frá nálgun sinni á verkið og aðferðafræði og í kjölferðu verður farið yfir á nýja svið Borgarleikhússins þar sem leikmyndin sem hönnuðir af Berki Jónssyni verður skoðuð og boðið verður upp á umræður og spurningar fyrir áhuga sama. En þetta leiksýning sem verður frumsýnd í Borgarleikhúsinu 9. október næstkomandi. Áhugavert. Heyrðu, dásamleg hljóðheilun og róandi faðmlag hengirúma. Þetta á Akureyri, líkami sálar klukkan 6 í kvöld. Gerum gott, betra, hjóna og paranámskeið. Þetta lausnin, fjölskyldu og áfallamiðstöð núna klukkan 6. Hvað meira að gera? Gospel fyrir alla í Fella og Hólakirkju klukkan 18.30. Allir geta mætt og látið í sér heyra. Heyrðu félag kvenna í Kópavogi kynnir í kvöld Saumaklúbb íslenska þjóðbúningsins. Þetta á bókasafni í Kópavogi Hamraborg klukkan 7 í kvöld. Og svo ef þú vilt fara í leikhús þá verið að sýna í Þjóðleikhúsinu í kassanum. Nýtt verk var frumsýnt í síðustu viku, nýtt eldhús eftir máli. Heyrðu svo má henda sér í bíó í kvöld, Resident Evil, Hvar draumurinn, Practical Magic 2, The Invite og Fuglar og menn. Þetta í boði í bíóhúsum borgarinnar á þessum ágæta þriðjudegi. Nú þar eitt leikur á dagskrá í Powerade bikar Karla í handbolta í kvöld, Fjölnir og IR mætast klukkan 8 í kvöld og svo verið að spila í meistaradeild Evrópu, þar sé í kvennaflokki, meðal annars Bayern München, Manchester City, Inter Hagen og Arsenal Köge og það fjölmargir íslenski leikmenn að spila í kvöld í meistaradeildinni, þannig að það verður spennandi að fylgjast með því.
1: Hvað

Já, ég held við getum verið alls sammála um það að tónlist skiptir ótrúlega miklu máli og ég var að sjá hérna niðurstöður úr könnun þar sem framkemur að miða við síðasta ár þá erum við, já, Evrópubúar að hlusta á 16% meira af tónlist en við gerðum fyrir einu ári síðan þannig að já, tónlistar notkun okkar er að aukast allsvakalega 16% er bara slatti

0: Hér eftir klukkan 5 ætlum við meðal annars að kíkja á nöfn á íslenskum fyrirtækjum. En að þessu sinni, það þema í þessu í dag hjá mér. Þetta allt fyrirtæki sem, já, heita eftir frægum hljómsveitum eða tónlistafólki og já, þetta áhugaverður listi, svo ekki sé meira sagt. Förum í þetta hér rétt eftir 5 á K100.
1: Þór Bæring í samstarfi við Tres Locos. Hiltu bræðlökunar þín á Tres Locos.
2: Vá! Wow! Alltaf 60% afsláttur inn á vaskur.is. Útivistafatnaður og skór fyrir börn og fullorðna frá þekktum vörumerkjum á frábæru verði. Útsalan stendur nú yfir í verslun okkar og inn á vaskur.is. Vaskur fyrir útivist, leik og lífið sjálft.
3: Hvaða hamborgarastaður í Reykjavík skorar hæst á Google Reviews? Rétt svar Tempo, Laugavegi 2, tempoborgarar.is.
4: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagurinn Smáratorg.
6: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
7: Ertu laus núna og bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
8: Meining!
9: Heart of the Beast. Myndin sem enginn má missa af í ár.
10: It's just you and me, boy.
9: Ein ótrúlegasta vináttan sem sést hefur á hvítatjaldinu.
10: I'll get you home.
9: Brad Pitt. Heart of the Beast. Kemur í bíó 24. september.
11: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.

skoða reglulega hér í síðdegis þættinum á K100 nöfn á íslenskum fyrirtækjum enda ég mikill áhugamaður á þessum ágætu nöfnum og sko, ég fór í mikla rannsóknarvinnu í gerkvaldi og skoðaði já, fyrirtæki sem heita eftir hljómsveitum og já, frægu tónlistar fólki og það slatti af slíkum fyrirtækjum og meiri segja þekktir eigendur af þessum fyrirtækjum og já, við ætlum að skoða þetta allt saman betur eftir augnablik.

0: komið að því. Hvað gera þessi frábæru fyrirtæki?
1: Já, þá komið að þessu. Ég var í mikilli rannsóknum vinnu í gær að finna út úr þessu. Sko, það eru til ótrúlega mörg íslensk fyrirtæki sem heita eftir frægum hljómsveitum og tónlistafólki og já, ég skoða þetta sérstaklega sem sagt í gærkvöldi og ætla að fara yfir þennan lista hér og nú og við byrjum á fyrirtæki sem skráð í ja, Smáraturninum, Smáratorgi 3 en þetta fyrirtæki sem Sigurður Sigurðsson stjórnarformaður í og hann eigandi leiga atvinnuhúsnæðis heitir U2 EHF þannig að það alveg klárt mál að hann U2 maður hann Sigurður. Nú það til fyrirtæki sem heitir Nirvana EHF en maðurinn að bak við það ágæta fyrirtæki Steingrímur Jón Guðjónsson og þetta skráð sem veitingastaður og ég veit ekki betur en að ég hafi mynd unni með þessum Steingrími fyrir nokkuð mörgum árum síðan keftum meðal annars í pilsukeppni á sínu tíma, ég held þetta sé sami gæi kemur allavega ekki óvart Nirvana EHF, það sem sagt nafn á fyrirtæki íslensku fyrirtæki nú svo það að annar veitingastaður heitir Rolling Stones EHF það eittar mjög gott svo það hann Óskar Þórður í Grindavík hann á fyrirtæki sem heitir Elvis EHF útgerð smábáta, klárlega mikill elvismaður. Nú svo förum við á Patreksfjörð, þar erum við að tala gisti aðstöð einhvers konar. Arnór Vikar maðurinn á bak við þetta fyrirtæki en það heitir ABBA EHF. Já, ABBA til á Íslandi, nafn á íslensku fyrirtæki og við endum þetta í Hafnarfirði en þar fyrirtæki sem meðal annars að kaupa og selja fasteignir og leigja atvinnuhúsnæði og mér sýnist eigandinn vera Andrea Olga Farseð ein ja, besta íþróttakona Íslands sögunar korki meirinni minna en fyrirtæki sem hún á heitir Madonna EHF og ekki við hæfið að enda þessa yfirferð á Madonna EHF það gott nafn á fyrirtæki

0: Já, það er stók K100 á þriðju degi, 22. september í dag og þetta er ansi merkilegu dagur í Íslands sögunni því að það var á þessum degi 1957 að Árbæjarsafnið var opinberlega opnað almenningi með viðhöfna sjálfsögðu og ég sem að hringja í tilefni dagsins í það ágæta fólk sem þar vinnur óskaðum til hamingju með daginn en það vita það ekki margir að þú getur leikt kirkju, sali og hús fyrir athafnir og fundi hjá Árbæjarsafninu það gæti verið skemmtilegt Halda gott partí þar En eigum ekki að hringja bara
1: Það komið að því Hringja bara eitthvað Símtal dagsins
0: Bara hringja og athuga svona hvernig stemningin Á Árbæjarsafninu Hvort það hafi verið kaka
2: Góðan dag, þú ert komin í samband við Borgarsjóðsöp Reykjavíkur
0: Já
2: Welcome to Reykjavík City Museum
0: Thank you very much
2: Press 9 for English
0: Nei
2: Veldu einn til að fór samband við skrifstofu Borgarsjóðsöps Tvo fyrir Árbæjarsafn
0: Já Hendum beint í Árbæjarsafnið
2: Góðan dag, þú fyrir nú samband við Árbæðarsafn, press 1 for English. Skrifstof Árbæðarsafns opin alla virkadaga frá klukkan 9 til 5. Safnhús Árbæðarsafns opin í júni, júli og ágúst alla daga frá 10 til 5 en aðra af tíma árs frá klukkan 1 til 5.
0: Ára komið þetta á reynd.
2: Leðsögnu við vetratímanum hlutasafnsvæðis alla daga klukkan 1.
0: Gott að þetta.
2: Leðsögnu öðrum tíminn þarf að panta með fyrirvara.
0: Takk.
2: Tekir á móti skóla og ferðahópum samkvæmt samkomulagi.
0: Takk.
2: Til að ná tala af rásmáni Árbæðarsafns 1 og 2.
0: Hanna kúta, tók smá tíma. Æ, æ, æ, en við höldum áfram. Núl.
3: Árbæðarsafnið, það var góðan daginn.
0: Já, góðan daginn, afsakið ónæði, ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100.
3: Já, það svo leið.
0: Ég ætla bara að óska ykkur til hamingju með daginn.
3: Já, nú, hvað er í dag?
0: Já, þannig að þú ert ekki, það er engin kaka, það er nefnilega þannig að Árbæjarsafnið opnaði á þessum degi 1957.
3: Þannig já, getur það er í dag.
0: Það er ammæli, sko, þannig að þið eru ekkert búin að halda upp á þetta.
3: Nei, ekki svo það. Við vissum að það væri vissulega
0: já. Já, en allavega, þá bara munið að koma með köku á morgun.
3: Heldur betur.
0: Er það ekki? Er ekki annars gott að frétta og allt í blóma í Árbæjarsafninu?
3: Jú, það bara allt heldur betur gott að frétta hér.
0: Það er gott að heyra. Ég sá á vefsíðun ykkar að það hægt að leigja kirkju, sali og hús fyrir athafnir og fundi. Eru margir að nýta sér þetta?
3: Já, það er alveg ágætlega margir að nýta sér þetta. Við vorum hérna einmitt með jarðaförum daginn og já, bara allskyns.
0: Já, það er gott að vita. En maður ætlar að halda upp á eitthvað. Það er gaman að gera það í Árbæjarsafninu.
3: Já, nákvæmlega.
0: Heyrðu bara takk fyrir þetta og bara til hamingju aftur.
3: Já, bara takk hérlega og bara sömu leið.
0: Allt í lagi, bye bye.
3: Ok, bye.

0: Já, til hamingju, starfsfólk og já, allir Íslendingar, Árbæjasafnið á afmæli í dag.
1: Hvernig er veðrið?
0: Heyrðu, það er búið að vera alls konar veður hér í höfuðborginni í dag. Svolítið blautt og því miður þá verður það nú raunin á morgun líka. Sko, klukkan 10 í fyrramálið þá var 8 stiga hiti hér í höfuðborginni og lítilsháttar rigning. Grenjandi rigning á Selfoss og nágrenni og 7 gráður, 9 í Vestmannaeyjum og skýjað, eins og reyndar á Kirkjubæjarklaustri. En á Höfn og Egilsstöðum 10 stiga hiti og heiðskýrt. Það er fráfram sól og sumar þar og reyndar á Raufarhöfn líka. 9 stiga á Húsavík, Akureyri og á Siglufirði og allskýjað, eins og reyndar á Blöndósi, heiðskýrt í Bolungarvík og Ísafirði og 8 gráður klukkan 10 í fyrramálið. Við erum að tala lítilsháttar rigningu í Stykkishólmi og 8 gráður og við sýnist í Borganesi 8 gráður og rigning á morgun. Það er að segja klukkan 10 og þegar að líður á daginn þá nú bara að hækka hitastigið fyrir austan, 14-15 gráður og sól þar, en það fer nú ekki í tveggja stafa tölu hér í höfuðborginni og suðvest Vesturhorni landsins, en víða einhver rigning, þannig að já, haustið komið að minnstakosti hér fyrir sunnan.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka dag.

0: Ég hef alltaf verið mikill áhuga maður ferðalög og sá á Netflix í gær að nú eru komnir inn ansi margir þættir frá ferðabloggaranum, youtuberanum Drew Binsky eða Drew Goldberg eins og hann heitir nú réttu nafni en þetta maður sem hefur heimsótt öll lönd heimsins, hvorki meirinu minna og að sjálfsögðu alltaf með myndavélina á lofti og ég bara festist í þessu í gær að horfa á þætti þar sem hann heimsótti alls konar skemmtileg lönd þarf eiginlega að sjá hvort hann sé þetta sé komið ja, þátturinn Ísland inn á Netflix en allavegna þú getur séð ansi mikið af þessum ferðaþáttum hans Drew Binsky núna inn á Netflix og ég mæli svo sannarlega með þessu virkilega skemmtilegt
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð Einfaldlega betri
2: Vantar þig verkfæri Mikið úrval og gott verð Verkfæralagurinn Smáratorg
3: Komdu jólin

0: hafin á harpa.is.
1: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norrland.
2: Nýhá. Kynvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenix veitingahús.is.

0: Kino.is
1: Meining!
2: Heart of the Beast, myndin sem enginn má missa af í ár.
3: It's just you and me, boy.
2: Ein ótrúlegasta vináttan sem sést hefur á hvítatjaldinu.
3: I'll get you home.
2: Brad Pitt, Heart of the Beast, kemur í bíó 24. september.
4: Maður finnir sinn takt.
5: Fest er alltaf best.
6: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 grunum prótein, upp ferskasta leiðin af próteini.
7: Ný sending af sánum. Trefjar.is
8: Megavika. Allar pítsur á matseli á 2190 krónur ef pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Dominós.

Já, eins og allir vita að þá skiptir svefnin gríðarlega miklu máli hjá fólki og allt og margir eru að sofa á lítið en Miley Cyrus, hún klárlega ekki ein af þeim sem að sofa á lítið því hún var að segja frá því í viðtali á dögunum að núna fæ sér hún alltaf kvöldmat klukkan 17.30 væntanlega bara að klára að borða akkurat í þessum töluð orðum og svo hún komin í rúmið klukkan 7 á kvöldin og þetta hefur hún gert síðan að hún hætti að drekka árið 2020 en hún einmitt á leiðin í heljarinnar tónleikaferðalag og fyrstu tónleikarnir eru í Hollywood Bowl í LA í næsta mánuði og hún ákvað að hafa fyrstu tónleikana þar því að hún bara tímindur að keyra þaðan og heim til sín en það svolítið snemmt að fara að sofa klukkan 7, er það ekki?

0: 6 og já, framundan er sjálfur Heiðar Austmann. Njóttu kvöldsins.
1: Þór Bæring í samstarfi við Tres Locos. Hittu bræðlökunar þína á Tres Locos.
2: Mood Interiors býður klæðskerasmiðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
3: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is.
4: Ní há, kynvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenix veitingahús.is.
5: Komdu um jól!

0: hafin á harpa.is.
1: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
2: Þetta meika bara meir sens.
3: Þetta henda vel í hraðan dag.
4: 20 grunar prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
5: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
6: Já, hérna, þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Já, hvað heldurðu maður? Heldur að klukkan sé ekki bara orðin 6 og þriðjudagurinn 20. og annar september er að kvöldi komin. Þór Bæring búin að sinna sinni samfélagslegu skyldu í dag. Við þakkum honum kærlega fyrir það. En ég heiti Heiðar Östmann og ég er bara alltaf mættur á vaktina. Við erum sem að byrja þetta á Taylor Swift, vinkun okkar, lag sem að heitir Cruel Summer, svo fáið Ariana Grande.

Fyrsta og reyndar eina lagið enn sem komið er sem að Joe hefur sett í spilun hér á K100 lag sem heitir End of Beginning og það á fínu þriðjudegi. Það sem er jú þriðjudagur í dag förum við að sjálfsögðu í splungunýja íslenska tónlist klukkan 7:30 í kvöld í samstarfi við garðinn Matöll í Smáralindinni. Það er hljómsveit sem heitir Flying Elbows sem á lag kvöldsins.

hér á K100, við erum til dæmis að fara í bíó saman á morgun að sjá mynd sem heitir Hrúturinn Hreinn, en við erum búin að vera að gefa bíó með að undanfarna daga á þessa sérstöku forsýningu sem í Laugarsbíó í klukkan 5:30 og þeim að gera fylgjast vel með strax í fyrramáli eða þú vilt nægilega miða í bíó. Og svo eru krakkadagar að byrja á K100 á morgun og ég ætla aðeins að segja þeim meira að fara á krakkadögunum eftir örskamastund hér á K.

100 Bríet og KK, þetta er dásamlegt, heitir Jamie Ray. Og það í rokinu og rigningunni í höfuðborginni í Reykjavík á þriðjudagskvöldi, en það er eins og var fullt að gerast hjá okkur á morgun. Við erum að byrja með krakkadagan okkar á morgun hér á K100. Og hvað þýðir það? Jú, við ætlum bara að einblýna á leik- og grunnskólakrakka næstu daga og ætlum að gefa frábæra vinninga frá samstarfsaðalum okkar. Þessi dagar standa yfir frá morgundeginum og út föstudaginn 2. oktober og ég geta heila ætlum að gefa 24 gjafir frá 12 samstarfsaðalum. Meðal þeirra sem er að gefa gjafir á krakkadögunum eru Disney Vitamín, það er gjafir frá Ísbúðinni Fákafeni, Krakkakrútt.is, Vaski á Egilstöðum, Pollyönnu í Kópavogi, Keiluhöllinni, Líberó, Metro, Skopp á Dalveginum, Bob Snail, Colgate og Ella's Kitchen. Og eins og að heyrir, þetta eru heldur betur flottir vinningar. Og þau sem sjá til með að gefa gjafirnar á krakkadögum eru Ísland Vaknar á morgnana, Kristín Sif við daginn og Þór Bæring síðdegis. Þannig að ég hvet allra foreldra, já, og ömmur og afa og börnin auðvitað líka til að fylgjast vel með. Já, við verðum

0: við Garðinn Matöll Smáralind.
1: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Sveppir í kaffinu? Já, takk. Uppgötaðu sveppakaffi og íslensk fæðubótaefni á yngling.is.

0: www.hönnunarsamband.is.
1: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA.
2: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
3: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

Já, ég held við getum verið öll saman það, ég það minnst að hér á höfuðborgarsvæðinu að veðrið í dag er bara alls ekkert búið að vera spes. Það hvín svo sem alveg, já, hvein í öllum gluggum hjá manni í nótt þegar maður með smá rifa á glugganum hafa þvílíkur vindur úti og maður sjá laufblöðin fjúka út allt og það bara búið að vera ekkert spes veður og já, veður spáin á morgun er svo sem ekkert til þess að hrópa húrra hefur þannig en þó betra heldur en er búið að vera. Við munum mjög líklega sjá eitthvað aðeins til sólar á morgun sem jákvætt. Sólin sýnir sig eitthvað aðeins í fyrramálið svo kemur svona sól og rigning. Sjáum kannski regnbóa en seinni partinn gæti sólin farin að skína aftur hér í höfuðborginni sem jákvætt. Herðu, þá það Herbert Guðmundsson. Varstu búin að heyra þetta?

0: Raven Linnae heitir þessi söngkona og hún að gera það gott í músikinu þessa mundir enda þetta bara hörkuflott söngkona og væntalega á þeim stað sem eru núna bara því hún á það skilið heldur betur flott Raven Linnae, Love Me Not hér á K100 þegar klukkan að detta í sjö ég minna það, við erum á leiðinni í splunkunni á íslenska tónlist hér á eftir það jú þriðjudagur og á þriðjudum og einnig á fimmtudum líka þá erum við með splungun í íslenska tónlist og það Flying Elbows sem að álag kvöldsins og talandi íslenska tónlist það nefnilega íslensk tónlistar kvöld á fimmtudaginn í garðinum í Smáralind og þar kemur Anita Daxa fram og byrjar hún að syngja klukkan 8:30 á fimmtudagskvöldinu í garðinum Matöll í Smáralind
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið
2: Austborgarinn mættur á Grill 66. Juicy borgari með kóresku kikki úr smiðju Atlas Nice á Komo. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
3: Ertu í sölu hugleðingum? Bill.is
4: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.

0: Bragð.is. Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
1: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

Weekend sem er með lag sem heitir Cry For Me og ég mitt sá Weekend á tónleikum hérna um árið og þeir voru algjörlega æðislegir þeir tónleikar og jú, talandi um tónleika, núna er sem sagt fyrsta oktober er að hefjast Ameríku tónleikaferð hjá Daða Frey og Gagnamagninu og Bríeti og fyrsta oktober koma þau til að vera á Miami, Florida, hvorki meirinu minna er að fara á Miami, Orlando Atlanta, Nashville, Washington Philadelphia og bara út allt það held ég að verði hörku tónlingar og hér með Daði Frey með nýtt lag I'm out and I wanna go home

krakkana sem eru að hlusta á K100 og ég minni alla þess að svölu krakka á krakkadana sem eru að byrja á morgun hér á K100 sem ætlum að gefa alveg ótrúlega mikið af frábærum vinningum fyrir börn og fjölskyldur þeirra. En við erum að leiðin í nýja íslenska tónlist eftir örskamma stund, það er hljómsveitin Flying Elbows.

0: Áhendra við stærum okkur af því að spila alveg ofbóðslega mikið af íslenskri tónlisti. Það er bara svo mikið af frábæri íslenskri tónlist þarna úti. Og já, þetta er nýtt lag með Dylja og Freka Dór, lag sem heitir Við og Við og já, talandi íslenska tónlist.
1: Íslensk tónlist á K.

0: garðinum Matöll í Smáralind. Og næsta þannig kvöld er einmitt á fimmtudaginn kemur þegar að Anita Daxa ætlar að stíga á svið klukkan hálf níu. Við erum að gera að kíkja í matöllina, fá sér gott að borða og hlusta á góða og ljúfa tóna. En já, íslensk tónlist og já, það er komið að því að kynna lag kvöldsins og eins og alltaf þá er það ekki ég sem að séum að kynna það, heldur er það bara tónlistar mennindir eða konundar sjálfar eða sjálf sem sjáum það. En áðurinn í hleypi Flying Elbows að minn ég bara á að þú getur farið rakleðis inn á k100.is og fundið fjár íslenska tónlist til að senda mér splunkunýtt íslenskt lag. En Flying Elbows, ég kef þeim orðið hér með, gjörðu svo vel.
1: Íslensk tónlist á K100.

0: Ég heiti Maggi og er í hljómsveitinni Flying Elbows en við vorum að senda frá okkur plötuna Look Up and Live og fyrsta lagið sem við kynnum að henni er lagið Different Planet. Lagið fjallar breytta heimsmynd, það sem að vonið lifir þrátt fyrir alltaf ruglið sem í gangi. Við heldum að stríðsátök væri að baki. Við heldum að tæknin myndi samin okkur, ekki sundra okkur. Við heldum að heimurinn væri komin á betri stað. Þetta lag sem við kallar á hugsun, tilfinningu og breytingu. Different Planet, gjörðu svo vel.
1: Íslensk tónlist, þriðjudags og fimmtudagskvöld á K100.

0: ακούσει ο Mason L. Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís. Áttu eftir að koma til Lissabon. Ó, sporvagnarnir og stemmingin. Áttu eftir að fara í sædýrasafnið og smakka pastes de Belém. Áttu eftir að kaupa miða Viking Lotto alla miðvikudaga.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plan. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

Einars. Og lag sem heitir Ef hann myndi og það á K100, hann Klara Einars er einn þeirra sem kemur fram á jólatónleikunum Komdu jólin sem að verða í hörpu öðru sinni voru í fyrsta skipti í fyrra en snúa nú aftur í ár og þú getur kannað með á þessa tónleika á netinu til dæmis bara.

0: Þetta er forsprakki hljómsveitarinnar Måneskin sem að auðvitað gerði góða hluti í Eurovision á sínu tíma. Hann er fæddur í Róm á Ítalíu þann 8. janúar 1999 er hérna með Nile Rodgers og þetta er lag sem heitir Talk to Me hér á K100. Skemmtileg blanda af listafólki sem í þessu lagi frá Damian og David. Hleypum við það nokkrum auðlýsingum, síðan höldum við áfram. Ég ætla að bjóða upp á Elvar eftir smástund á K100.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Maisonel. Maisonel, einfaldur glæsileiki í hverri flík.
2: Þór Bæring.
3: Ég búin að vera tala svo mikið þetta var alltaf að segja allir maður sem fara að vinna, verðum að dyka meistarar og það.
4: Þú búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
3: Ég komin aðeins og langt. Ég eiginlega komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
5: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila. Þá ég sig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Við erum fyrir 31
4: ár síðan. Þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
5: Æðislega tenging maður.
3: Svo er alltaf eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á
4: miðvikudaginn. Æ, það er ekki nóg gott.
3: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála hjúkaþeir. Svo tjaldi bara lagði það á hjörina.
2: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri.
6: Meining, meining.
7: Heart of the Beast. Myndin sem engi má missa af í ár.
8: It's just you and me, boy.
7: Ein ótrúlegasta vinátta sem sést hefur á hvítatjaldinu.
8: I'll get you home.
7: Brad Pitt, Heart of the Beast, kemur í bíó 24. september.
9: Þykir hér vætt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþóttastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþóttastöð, einfaldlega betri. Skín.is
10: Mega Vika. Allar pítsur og matseðli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Það Mega Dominós.

Kylie Minogue, Love at First Sight. Ég ætla bara rétt að minna það að við erum á liðin í bíó á morgun. Ef þú ert ekki búin að næla þér í miðan þá áttu ennþá möguleika á því strax í fyrramálið og hjá Þór Bæring því að sýningin er ekki fyrir klukkan 5:30 á morgun en við erum að fara að sjá nýjastu myndina Hrútinn Hrein og verður sýningin í Laugarásbíó í klukkan 5:30 á morgun. Síðustu miðandi gefnir á morgun 23. september hér á K100. Ekki bara að gera fylgjast með.

Það voru að berast fréttir, ringaði í hljóður K100 en söngkonan Ella Langley búin að skrifa sig á spjöld tónlistarsögunar í Bandaríkjunum því að lagið hennar Choose in Texas núna búið að vera samfleytt í 23 vikur í efsta sætinu á Billboard Hot 100 listanum. Hún búin að vera í sæti nummer 1 í 23 vikur og með því að ég komast að vera á toppnum þessa 23. viku þá fór hún fram úr Mariah Carey með lagið All I Want For Christmas Is You sem var samfleytt í 22 vikur í efsta sætinu. Þetta lag sem að fara að hljóma hérna, Choose in Texas, alveg ofboðslega vinsælt í Bandaríkjunum og ég held að sé alveg komið tíma á við á K100 spilumyndalagi, þetta ekta country lag, en þvílíkt vinsælt. Hlusta á þetta, mjög flott.

0: Ef allt fyrir skrúna hjá okkur getum við enn verið vinir, veistu það, já, ég tek ofan fyrir fólki sem að getur ennþá haldi vinskapnum þrátt fyrir sambandslit eða hjónabandi fari í skrúna og svo framis. En það er því miður ekki alltaf þannig, fólk getur ekki alltaf svona verið á vingjallegum nótum eftir að hafa hætt í sambandi, það er því vera miður og allur gangur á því svo sem.
1: Heiðar Austmann í samstarfið sporthúsið. Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100. Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Eva Rúsu hér á K100. Stjörnufréttir með Eva Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Haustið heitara á Grill 66. Nýr haustborgari úr smiðju Atlas Nice á Komo með kórisku chili, kimchi mayo og Komo hot sauce. Prófaðu þennan áður en hann hverfur. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
4: Eitt kort, yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.

0: dásamlegur kúrikýr. Hún eru þetta að fara á tónleikaferð með Daða Frey og Gagnamagninum og þau byrja í Miami á Flórida núna 1. oktober næstkomandi. Það verður stuð, heldur betur, rólegur kúrikýr hins vegar algjörlega sturlalag. Afsakaðu orðbræðin, sturlað.
1: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Maisonel.

0: með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris, með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Meining!
2: Heart of the Beast, myndin sem engi má missa af í ár.
3: It's just you and me, boy.
2: Ein ótrúlegasta vináttan sem sést hefur á hvítatjaldinu.
3: I'll get you home.
2: Brad Pitt, Heart of the Beast, kemur í bíó 24. september.
4: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.

Miley Cyrus, en hún mun hér eftir heita bara Miley. Hún búin að losa sig við Cyrus nafnið. Jaded er þetta lag hér á K100. Jax Jones og M&EK næst, svo er það Latti á leiðinni, Bruno Mars og Chris Mundur Axel.

Jú, takk fyrir rallið smertun. Þetta er No Roots á K120. Og annars eftir berað kveldi komin dagrúmi 265 á þessu ári og það eru sléttir 100 dagar eftir að þessu ári. Það ekki nema 100 dagar eftir árinu og ef þú spáir í því það ekki nema 7 dagar eftir að september líka. Þetta einhvern veginn bara, það bara allt að gerast. Þú komin í oktober, þá veistu að það stutt og ennþá styttra í jólin til dæmis. En já, veðrið í dag ekkert búið að neitt spesu, skulum skoða hvernig veðrið að vera í höfuðborginni á morgun, gerum það eftir smá.

0: Ég fæ ekki betur séð heldur en að veðrið á morgunni að vera frekar köflótt hérna í höfuborginni. Það verður rigning í nótt. Engin svaka vindur en þú veist ekkur 8-9 metra á sekundu eitthvað svo leys. En þegar að þú fer til vinnu í fyrramáli með börnin í skóla og leikskóla þá gæti alveg verið að sjást í sólar. Mér sýnist á öllu eins og sé hálfskýjað á morgun, 60 hiti og lítill vindur. Svo byrjar eitthvað aðeins að rigna. Mitt er svona 10-1. Pínu lítið rigning, þannig að við sjáum örglega regnbóa því að það er einhver sól þar líka og svo milli 1 og 4, 5 þá er aftur svona hálfskýjað en eftir klukkan 6 byrjar að rigna og fiknar upp þannig að það er svolítið köflótt veðrið á morguninni í höfuborginni það er alveg bullandi haustveður eins og við höfum alveg orðið var við og vör við undanfarna daga En ég meina njóttu þess að sjá til sólar á morgun því að þú ert ekki að fara að gera það á 50 daginn í því höfuborginni. Þá eru bara rigning og leiðindi.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Mason L. Mason L. Einfaldur glæsileiki í hverri flík.
2: Hvað betra en að mun eftir sparinestun í skólanum? Jú, að mun eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Hattrætti DAS
3: Ertu laus núna á bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma Þú bara mætir Dekkjahöllin
4: Skín, einfaldlega betri Bílaþvottastöð, Dals

Þetta samstarf hefur virkað alveg upp á tíu eða þú spyr mig The Weeknd og Daft Punk og lagið er Starboy á K100. Þá er það gullbarkinn næstur hér, George Ezra, þú ættir að þekkja hann.

0: heitin Summer, diskodrottningin sjálf og lagið Hot Stuff er síðasta lagið hjá mér í kvöld. Minn á það fullt að gerast á morgun, þú getur neltir í bíómið á Rútin Rein og krakkadagar eru líka að byrja á K100 á morgun með fullt að gjöfum. Takk fyrir mig í kvöld.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Þættinum í kvöld verður kom víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi síns
2: og farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Þú erum vel fættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, mínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur sko, þannig að þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið sko.
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75.
4: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri. Skín.is
1: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
2: Maður finnir sinn takt.
3: Fest alltaf best.
4: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
5: 20 grunum prótein, upp, ferskasta legin af próteini.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

0: samstarfi við Garðinn Matvöll Smáralind.
1: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is

0: keppadeild Parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og parki.is.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
3: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
4: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
5: 20 grömm prótein, upp, ferskasta leið af próteini.

fór út af sporinu. Týndist í sannleika sagt, var fastur í fortíðinni og ég tók flöskuna fram yfir allt. 13 ár, 1000 tár, allir hafa djöful að draga, allir hafa einhverja

0: Akureyri við Garðinn Matöll Smáralind.
1: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Skavolini. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini. Síðumúla 28. Skavolini.is.
3: Megavika. Dominós.
4: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.

0: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
2: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.